och får jag frästa med en 80-talsklassiker från Nick Kershaw. Jag tänker på The Riddle. Den ska spela för dig strax. Men jag startar upp den här timmen med en duett. Molly Sandén och Victor Lexell tillsammans. Tänk

Solo, så heter låten ifrån Clean Bandit och Demi Lovato. Jaha, kul att du lyssnar så här på nattkröken. Jag tänkte bjuda på ny musik snart från Cat's Eye. Animal heter nya låten, den får du inte missa. Westlife tänkte jag spela också med When You're Looking Like That. Så den är på gång. Men nu närmast så blir det svenska Sara Larsson, Midnight Sun.

här var ny musik från tjejerna i Cat's Eye. De ville att man skulle släppa loss lite grann. Ta fram djuret inom sig. Animal heter nya låten. Det vi lyssnar på nu, det känner du nog igen va? Det är Lady Gaga. Sångens titel är Poker Face.

Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Det var Jonas Brothers som undrade Who's in your head? Och han som sjöng Break up in reverse, det var Teddy Swims. Och det vi lyssnar på nu är en ny musik från Olivia Rodrigo. Den heter Drop Dead.

Mark Cohen som sökte musikalisk inspiration när han gick omkring i Elvis hemtrakter. Walking in Memphis heter sången. Och nästa artist är Hanna Färm. Nära något så bra heter låten.

Plus, app till din smartphone eller surfplatta. Och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

tycker jag. Vi tar oss igenom natten tillsammans, du och jag. Med mycket musik från Stella Lefty, snart Boston heter låten. Jag inleder timmen med Ariana Grande, Hate.

Guldkanalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

heter Stella Lefty. Hon sjöng låten Boston. Och jag tänkte puffa lite för vår tävling Kundvagnsracet. Ja, lyssna här. Tänk dig 35 sekunder, en tom kundvagn och så chansen att fylla den med så mycket du bara hinner. Och allt som ligger i vagnen när tiden är ute får du behålla. Vill du vara med i vårt kundvagnsrace? Det är klart att du vill. Gå in i sådana fall på vår Facebook-sida och tävla där. Jag säger lycka till. Här är Jason Derulo.

två tyska herrarna Dieter Bohlen och Thomas Anders som regerade på topplistorna i Europa på 80-talet. Modern Talking heter de ju. Brother Louie sjöng de så fint här. Och dessförinnan så var det Kimberly, Eternity. Och han vi lyssnar på nu, han heter James Blunt. Låtens titel är 1973.

Hon slog igenom på Svensktoppen redan som 11-åring. Så man kan väl lugnt säga att hon är en rutinerad artist. 41 år gammal är hon ju nu för tiden. Jag pratar om Sanna Nielsen. Det fick ju hennes nya låt här som heter What Love Is. Och jag går vidare med Ed Sheeran och hans sång som heter Eyes Closed.

Beautiful South med Rotterdam or Anywhere. Och jag läste att en av dem som var med i det här bandet, han hade en sällsynt hobby. Han samlade på chipspåsar. Han ägde över 300 olika sällsynta chipspåsar. Ja, någonting ska man ju samla på, eller hur? Jag fortsätter nu med One Republic.

Nördkanalen med världens bästa lyssnare. Turn the lights off, sjöng Kato. Och strax blir det Mondo senaste som heter Gold. Efter Taylor Swift där och hennes Delicate.

är vaken, trevligt. Henke heter jag, är redo att dra igång en ny timme här med musik från Elton John, en riktig klassiker, Rocket Man. Den kommer snart, men jag startar upp här med Luke Combs och hans Be By You.

0: starkare imorgon.
1: Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Sand, så heter låten som sjöngs av Molly Sandén. Och får jag lov att presentera nästa artist, Alex Warren. Här är hans låt Eternity.
2: The clock ticking on the wall, losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall, every breath is a breaking

0: Vällingeblomman ger dig gissa kändisen. Varje vardag i guldmorgon. Vem är det här?
1: Ja, faktiskt.
0: Gissa kändisen. 7.30 imorgon bitti så gissar vi igen. Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.

gammal kärlek rostar aldrig, brukar man ju säga. We Go Back heter låten ifrån Keith Urban och Michael McDonald. Och det blir Shaboozy strax med Burn It Down. Men det vi hör nu är

0: honom det.
1: Hon firar 20-årsjubileum i år. 20 år som artist. Ja, tiden går sannolikt fort. Jag pratar om Miss Li. Det fick henne med Hälsa Gud. Och så var det Shaboozy tidigare med Burn It Down. Och det här är Miley Cyrus och Lainey Wilson med Younger You.

världens bästa lyssnare. Det här var A1, Caught in the Middle. Och nu spelar jag en kille som kan jonglera. Ja, han kan jonglera med bollar eller äpplen eller ja, vad som helst. Han brukar jonglera när han uppträder. Det är skickligt det. Jag pratar om Harry Styles. Han är med American Girls.

Her heter låten som sjöngs av Ella Langley. Och nu lyfter jag på kepsen, bockar och bugar. Tackar för mig, jag har sänt klart. Guldmorgon tar över alldeles strax. Hej då! Let me tell you.

0: vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt denna fredag talar om att det blir mulet väder mest, men klarnar upp något framåt eftermiddag kväll. Temperaturen håller sig runt en 17-18 grader. Vi får en vind som är svag till måttlig.
2: Tack säger vi till Henke Holmberg för natten. Henrik Wiberg heter jag som inleder fredag morgonen med musik från Ray Dalton och Marvin Gaye.

måndag, Guldkanalen. Och senast fick du en härlig klassiker från 80-talet. Du fick Prince of Soul. Det var ju Marvin Gaye med Sexual Healing. Hoppas att du fått en kanonstart på denna fredag. Henrik Weber heter jag som sitter och myser i studion denna tidiga morgon. Sitter med mina pappor och en god kopp kaffe i min hand. Men alldeles strax så får jag sällskap både av Jane Tilly och Paula Sandberg som gör mig sällskap. Lite senare också så ska vi få besök av bank Anders, eller ekonom Anders. Han kommer hit och pratar om bland annat om det ekonomiska läget just nu. Det ska handla om buffert och även om man ska köra, ska binda räntan eller ha den rörlig. Anders dyker upp strax efter klockan 8. Nu musik är från Tame Impala, Hi Dracula.

0: Där är Gullmorgon med Henrik och Per-Ola. Senast i musikblandningen så var det Shakira med Waka Waka. Igår var det Emil i Skabosjö som gissade på talmannen Andreas Norlén i Gullmorgons tävling Gissa kändisen.
1: Ja, faktiskt.
0: Är inte Andreas Norlén, då också tidigare veckan bland annat gissats på Gustav Mandelman och Petter Kjellén. Ingen av dem heller. En fullständig lista på alla kändisar det gissats på kan du hitta på Guldkanons Facebook-sida. Ny chans har du vid 7:30 och idag så är den här kändisen
1: ja, faktiskt
0: värd 7 000 kronor.
2: Ja,

0: fredag morgon. Du lyssnar på Guldmorgon och senast fick du Michael Jackson tillsammans med Paul McCartney i The Girl Is Mine.
1: Jag bor ju på en liten gård där det är ungefär 13 personer som bor. Och vi brukar ju ha det väldigt trevligt på vår innergård och sitta ute och prata. Och igår var det ju så fantastiskt fint väder. Så att då satt jag ute med gubbarna och snackade lite. Och det är roligt när man ser, för det skiljer väl ändå en 20 år mellan mig och gubbarna som jag sitter och pratar med. Och då är det ganska...
2: De är äldre alltså.
1: Ja, de är äldre.
0: Ja, men bra att du förtydligade
1: det. Det var bra att du förtydligade det. Men då är samtalsämnena, oftast så är det... Det är så fint väder och när ska det bli sämre väder? Och, ja, eller så är det att det blåser lite mycket idag. Ja, men vi har haft en fin sommar. Men igår så var det ju det stora samtalsämnet med att tanka. För att alla gubbarna menade på att vi måste åka tanka idag för imorgon så går bensinpriset upp. Mm. Och så satt jag och tänkte, jaha, hur mycket går det upp då? Ja, en krona. Mm. Okej, och så tänkte jag...
2: Det är mycket pengar på
1: liter.
2: Det
1: kan bli, ja. Men så tänkte jag, hur mycket bensin har jag i bilen nu? För jag är ju inte som Per-Ola Sandberg. Han tankar ju, så fort han har halvtank så måste han åka och tanka. Jag brukar köra på ångorna. Mm. Och så tänkte jag, när tankar jag senast? Och behöver jag tanka? Så sa jag, men jag har ju halvtank. Jag behöver ju inte tanka. Jo, alla gubbarna bara, jo, då måste du åka och tanka. Så att jag kände mig ju absolut tvingad till att åka och tanka igår.
0: Köpte du en extra lunk då också?
1: Nej, det gjorde jag faktiskt inte. Det skulle jag ha gjort till min Vespa, känner jag nu. För där börjar jag nu också. Men Vespan tar inte så mycket. Men det jag vill komma till är att när jag väl kommer till bensinstationen igår, det var så mycket folk där.
0: De skulle tanka upp.
1: Som skulle tanka upp. Och då, jag har ju en liten bil. Jag har inte jättemycket, jag vet inte ens hur många liter den tar. Men det var väldigt mycket folk. Så att det var kö till att tanka igår i byn.
2: Mm, nu kör jag elbil
0: just nu. Nej, det behöver inte bekymra
1: sig.
2: Nej, exakt. Det är ju detta ju.
1: Men den är väl bara denna veckan ut?
2: Nej, det är ena fram till 1 december tror jag.
1: Ja. Så det du skulle ändå i och för sig kunna ha tankat upp din andra bil.
2: Ja, precis. Men det är min mini-elbil som är hur bra som helst nu. Men jag tänker lite grann för att klara mig från detta. Att jag bara tänker att jag måste köra. Och ska man då hänga upp sig på detta med, här med pengar och sånt där det kostar. Så jag bara blundar. Jag åker dit och så när jag tankar står jag och blundar. Och sen så bara lägger fram kortet och så får de dra vad de vill.
1: Ja, för saken är den att när folk frågar mig, vad tankar du? Vad kostar det? Ingen aning. Jag tittar aldrig för att...

0: Brandy & Monica och Skullman med The Boy Is Mine.
1: I helgen här så händer någonting som jag inte är speciellt van vid. Det händer för min del kanske 2-3 gånger per år, om jag har tur. Jag ska nämligen vara barnledig. Min sons far kommer på besök och då flyttar han in till oss och mamma flyttar ut.
2: Och var ska du bo då?
1: Då ska jag bo i mina föräldrars lägenhet, för den, där bor ingen just nu.
0: Nej, men jag kan tänka mig att du har planerat helgen. Det ska hinnas med mycket.
1: Du, jag tänkte faktiskt som så att jag skulle höra lite grann med er också, för att ni är ju lite mer vana vid att vara barnledig. Vad gör man? Jag har ingen aning.
0: Oh, du kan ju tänka, du kommer ju njuta.
1: Ja, det förstår jag att jag kommer att göra, men jag vet liksom inte riktigt vad jag ska ta mig för, eftersom jag är så ovan. Ja, vad är det jag måste liksom hinna med?
0: Du kan ju gå ut på restaurang och äta gott.
1: Själv?
2: Göra. Nej, men du får, ska du ta någon kompisar med dig? Sånt?
1: Jag har ju inte så många kompisar. Men,
0: första grejen är på din lista att du ska skaffa kompisar hem.
1: Ja, det får jag kanske hitta.
0: Sen kan ni ha något skoj tillsammans.
1: Ja, men jag tänkte som så att jag skulle liksom pampra mig själv så att jag får liksom underhållning, till exempel kanske massage, pedikyr och manikyr. Nu har jag precis varit hos frissan, så det behöver jag inte, men ett par massage innan man väl med på en helg, va?
0: Men bara gå själv också, det kan du uppskatta.
1: Ja, det kan behövas.
0: Det kan vara på ett köpcenter eller det kan vara på stan eller någonting, att man bara, inget tjat, utan man bara
1: gud vad skönt.

0: Good Morning med Hannah Kane och Per-Ola. Sen till musiken så var det ju Bryan Adams med Can't Stop This Thing We Started.
1: Ja, ni vet att vi har hittat sådana listor på Sveriges 10 bästa restauranger och så vidare, eller världens 50 bästa restauranger. Mm. Och då tänker vi, det är inget för oss vanliga dödliga, va?
0: Nej.
1: Och vad ska man gå på en sån, så får man spara 4 månadslöner om man ska kunna äta en förrätt bara. Ja. Sånt, ju. Men nu har jag hittat en lista här som jag kanske tror att ni kan ha kollat någonting i. Alltså årets gatukök 2026. Alltså en jury som har besökt 150 gatukök i hela Sveriges avlånga land.
0: Och testat Dallasborgare.
1: Du, inte Dallasborgare, men det är, man har nominerat här. Vad tror ni det finns för kategorier då?
0: Ja, det måste vara en tjock med mos.
1: Nej, det finns alltså årets gatukök, årets foodtruck, årets smashburger, årets gatuköksborgare, årets tunnbrödsrulle, årets korv och årets vägg. Och det finns ju lite grann skånska anknytning här, bland annat så är Allans korv med då på nominerad här ifrån Malmö.
0: Trevligt.
1: Mm. Barntorgets ölkiosk ifrån Lund är också med där på årets korv, så att det finns lite skånska inslag. Jag tycker att det fattas någon kategori då.
0: Vad tänker du på då?
2: Ja,
0: du
2: tänker, pizza eller?
1: Ja, pizza. Det är, fast jag vet inte om man tänker på det. Jag tänker på årets pommes frites. Kan det inte vara så ibland när ni köper hamburgare och sånt, så tänker ni, vi tar det istället för de är så himla goda på frit.
2: Så tänker jag.
0: Sen ska du serveras med pucko givetvis.
1: Exakt. Jag tycker man ska ha typ årets kombo eller årets nytänkande eller årets rookie eller vad det nu än är. Liksom.
0: Men det är ju väldigt speciellt när man käkar en riktig hamburgare på ett gatukök jämfört med en hamburgarkedja.
2: Ja, det är det.
0: Det är en annan känsla och smak.
1: Ja, så är det verkligen alltså. Och det är lite roligt här, för det finns då vanliga massa, till exempel årets gatuköksborgare. Mm. Där är då Sibylla Sydhamnsgatan i Helsingborg nominerade. Och det tänker man, men den Sibylla-borgaren, den är ju...
0: Sen är ju tillbehören väldigt viktiga. Det ska ju vara, man ska kunna plocka själv räksallad och bostongurka och allt sånt också.
1: Ja. Vad ska du ha idag? Om du ska ha det klassiska. Du får ju sallad, dressing eller lök. Vad vill du ha med?
0: Ja, det beror på om det är sent på natten efter en blöt kväll, så vill du ha allting på.
1: Ja, och extra majonnäs.

0: Programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt denna fredag talar om att det blir mulet väder mest, men klarna upp något framåt eftermiddag kväll. Temperaturen håller sig runt en 17-18 grader. Vi får en vind som är svag till måttlig.
2: Klockan är strax efter sex. Det är äntligen fredag och du lyssnar på Gullmorgon.
3: Jag heter Jane Tilly.
2: Henrik Wiberg här.
4: Och jag heter Per-Ola Sandberg.
2: God morgon.
3: God morgon.
4: God morgon.

0: Gullmorgon morgon med musik senast ifrån Paul Simon, You Can Call Me All. Nu är de äntligen här, det är Jane Tilly och Paula Sandberg.
1: Ja, hallå, god morgon.
0: God morgon.
1: Hej, hej.
0: Och jag vet att Jane Tilly ser fram emot helgen väldigt mycket.
1: Du kan tro att jag gör.
0: Ja, hon är ju barnledig här nu.
1: Du, alltså det händer kanske två gånger per år som jag är det.
0: Har du planerat hela helgen nu då?
1: Mm.
0: Vad ska du göra då?
1: Du, det är inbokat både massage, manikyr och pedikyr.
0: Åh, herregud.
1: Och sen så ska jag faktiskt träffa väninnor. Jag kan släppa ner håret, som man brukar säga.
0: Vad innebär det?
1: Det innebär att man kan gå helt bananas. Man har inget ansvar överhuvudtaget.
0: Säger ni så i tjejgängen?
1: Ja.
0: Man släpper ner håret. Det kan vara som helst hända.
1: Jajamensan. Man kan också säga, sitt ner i båten, du skymmer sikten.
0: Ja. Kommer du vara trött nu på måndag, tänker
1: Kommer
0: du?
1: Jag säkert.
0: Ja.
1: Japp.
0: Jag ska ju också iväg på jag ska ha ju egen tid med frun.
2: Oj, oj, oj. Vad innebär det då?
0: Vi ska på spa tillsammans.
1: Åh, vad mysigt.
0: Ja, ja. Se vad som händer där, vet man.
1: Ja.
0: Nej, men vi ska väl bada och sånt där.
1: Äta gott och dricka gott.
0: Äta gott, ja, precis. Du då?
2: Själv ska jag jobba hela helgen.
1: Men det blir säkert succé ändå.
2: Ja.
0: Men det är väl självvalt, va?
2: Nej, det beror på att man
0: när de ringer och säger att de vill att du ska spela, då kan man säga nej.
2: Det kan man göra.
0: Vara ledig.
2: Men sen å andra sidan, när man har helt en så mycket lön som man borde ha på det vanliga jobbet, så får man jobba extra på helgerna.
0: Martin Fandén, han jobbar på. Han också håller koll på morgontrafiken här under morgonen. Du ska få morgons första trafikuppdatering alldeles strax. Vad når man honom igen om man ser någonting som stör?
1: 010 10 11 901.
3: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF-motor är återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island. Företagsevent i fängelsemiljö.
4: Vi är Karo
5: och Jenny
4: från Joyride-ensemblen på Malmö Opera. Och vilken fest det här kommer bli. Vi har premiär den 2 oktober och spelar fram till den 7 mars med låtar som
5: The
4: Loop, Listen to Your Heart och
5: It Must Have Been Love.
4: Kom till Malmö Opera och se oss i Joyride the Musical. Köp dina biljetter på malmoopera.se.
6: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
7: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5000 kronor i rabatt på Vilax sängar.
8: Relax.
7: Läs mer på vilax.se.
9: Planerar ni bröllop eller fest? Föreställ dig er stora dag. Precis vid sjön, omgiven av vår magiskt vackra park. Välkommen på öppet hus på Ringsjö Värdshus. Upplev lokalen, känn känslan och träffa leverantörer som hjälper er att skapa festen som ni drömmer om. Vi ses den 11 oktober klockan 11-15 på Ringsjö Värdshus.
10: Och där är Atlas-koden justerad.
11: Oh, underbart. Tror du nacken håller till pensionen nu?
10: Jo, då kan jag. Men framtiden, den spår jag inte.
11: Men jag kan trygga den åt dig.
10: Kjortan.
11: Nej. Pensionen.
12: Företagare och nyfiken på liv- och pensionsförsäkring. Välkommen till oss på Sparbanken Skåne. Företagsbank på skånska.

0: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
1: Den 9 oktober kommer London Symphonic Rock Orchestra till Malmö Arena. De största hitsen från Queen, Led Zeppelin, AC/DC, Metallica, Guns N' Roses, Black Sabbath, som du aldrig hört om förut. 9 oktober, Malmö Arena. Biljetter på juliusproduktion.se.
2: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
3: Gröna fönster. Ja, inte färgen då, utan miljövänliga. Nya smarta fönster av återvunnet material. Bra både för dig och vårt klimat. Smarta fönster. Smartafönster.se.
4: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya. Våra samlade kunskaper har en egen gravitation. Det är helt fantastiskt. Välkomna till Dix Bil och Motor.
5: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslöjdahl.se.
6: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
7: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event och yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott.

0: Det är Gullmorgon med musik senast ifrån 02 med Berusad ord. Det är äntligen fredag, det är 2 oktober. Ludvig och Love är dagens namnsdagsbarn.
1: Temamässigt idag så är det batikens dag. Kommer ni ihåg på det härliga 80-talet när man gjorde batik-t-shirts?
0: Jag tror du är en riktig batik-kille.
2: Ja.
0: Du har lite batik-t-shirts hängande grejer.
2: Nej, men man tänker lite grann. Jag tänker redan på hippiesarna på 60-talet. Mm. Får inte de mycket sånt också? Eller?
1: Jo, men man gjorde ju t-shirts själv. Eller jag gjorde det i alla fall. Så tog man en vit t-shirt och så knöt man ihop med gummiband på olika ställen och sen så doppar man den i färg och sen så tog man upp den och så lät man den torka och så var det en batik-tisha.
0: Det är coola mönster.
1: Jajamän. Mm. Det är också kroppsspråkets dag idag.
2: Ja.
1: Jobbar ni mycket med kroppsspråket?
2: Ja, det jobbar ni lite omedvetet tror jag, allihopa. Mm.
0: Ja, vissa gör det väldigt mycket.
1: Ja.
0: Viftar med händerna.
2: Ja.
0: Hur är det när ni pratar? Ni viftar inte så mycket här nu på, i radion. Då.
1: Nej, men det är väl för att vi sitter framför datorerna kanske. Men jag är nog ganska bra på, alltså jag är lättläst om vi säger så. Mm.
0: Kör ni med det där fingret? Alltså du vet, när man...
2: Vilket av dem?
0: Nej, du vet.
2: Det var pekfingret.
0: Eller fulfingret.
1: Fulfingret ska man låta vara. Ja.
0: Det är inte så roligt när man får det pekfingret.
1: Nej.
0: Du ska bara veta!
2: Ja. Nej, men jag tycker kroppsspråk är inte allmänt när folk går eller när folk står eller när man ska signalera lite auktoritet eller man ska vara lite avslappnad.
3: Trafiken i samarbete med Kingen med den blå vingen, Tommy Nordberg Åkeri, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event. Och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
4: Du kan vara lite extra uppmärksam. E65-man mellan Svedala och Malmö i båda riktningarna i området kring trafikplats Oxie. En presenning som ska ligga på vägen här, så ha lite extra koll. Du får gärna tipsa om du skulle se något annat som stör trafiken. Då ringer du Guldkanalen 010 10 11 901.

0: Det är Good Morning med musik senast ifrån Salt and Pepper. Let's talk about sex. Och vi vaknar upp till fredagen den 2 oktober. Det är Ludvig och Love som har namnsdag. Och idag så säger vi grattis till Maja Ivarsson.
1: Ja!
0: Vem är detta, Jane?
1: Sångerska i The Sounds.
0: Precis.
1: Och hon var med i Melodifestivalen nu också.
0: Vi pratade med henne i telefon, va?
2: Mm. Yep.
0: Har jag för mig. Mm. Hon fyller 47 idag. Och sen säger vi grattis till Martin Sköld, Parola. Vilken grupp?
2: Kent gissar.
0: Kent!
1: Ja,
0: det är rätt. Spelar basist tror jag, Kent. Ja. Blev 56. Det är oftast man tänker bara på sångarna.
1: Ja.
0: Liksom det är Ola Salo, The Ark. Men vad heter de andra gubbarna? De fyller också. Ja. Man ska tänka på dem också.
2: Ja, det är ju alla människor lika mycket värda.
0: Jag tycker många sådana hamnar i bakgrunden.
2: Ja.
0: Sen säger vi grattis till Philip Oakey. Vilken grupp?
2: Human League, va?
0: Ja, sångare i Human League, fyller 71 idag. Och sen säger vi grattis till Gordon Sumner. Vem är det, Jane?
1: Gordon Sumner?
2: Ja.
1: Är det musik?
0: Han är väldigt känd.
2: Ja. Ja. Det är bra sting i henne, va?
0: Ja, var med i en grupp som heter Police en gång i tiden.
1: Ah, okej.
0: Okay. Mm. Vem är det då?
1: Jag vet inte.
0: Sting!
1: Ja. Är det?
0: Ja, ja. Gordon Sumner. Han såg du väl live?
2: Jajamän.
0: Var det misstag eller?
2: Nej, absolut. Vi var i London. Ja. Och sen så
0: men ni åkte inte till London för att kolla på Sting?
2: Nej, absolut inte. Det var han spelade på Palladium där, så var det en liten... jag jämför med Palladium i Malmö nästan. Mm. Och sen så...
0: Var du nära honom?
2: Inte direkt. Vi satt rätt högt upp och så var det brant ner. Liksom. Man är nästan rädd för att trilla ner.
0: Ja.
2: Men,
0: var det bakom så här?
2: Absolut. Tänk vilka hits han har.
0: Körde han alla de här Roxanne?
2: Alla de som man ville höra körde han.
0: Ja. Sting fyller 75 idag. Och så säger vi grattis till killen som hade en jättehit på 70-talet. Jag tror Paola vet vilket år. American Pie.
2: 1972. Don McLean.
0: Precis. Han fyller 81 idag. Grattis.

0: Det är Gullmorgon med Ariana Grande senast med Break Free.
1: Ja, faktiskt.
0: Den där killen är fortfarande på fri fot, som jag brukar säga. Om du ger oss det rätta svaret, vem det är, så blir du belönad, Jane.
2: Ja, det är jämna pistoler idag, 7000 kronor.
0: Ja, och du gissar på kändisen.
1: Ja, faktiskt.
0: Om en timme.
3: Trafiken i samarbete med Kingen med den blå vingen, Tommy Nordberg Åkeri, Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event. Och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
4: Nämnde en presenning på E65-arna tidigare mellan Svedala och Malmö, båda riktningarna i höjd med trafikplats Oxiem. Så var det en presenning som låg på vägen här, så har lite extra koll fortfarande om den här presenningen skulle ligga kvar. Tipsa, då ringer du 010 10 11 901.

Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och MC-service i Hör. Din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island. Företagsevent i fängelsemiljö.

0: bug. Och du kan vara helt trygg, för vi serverar världens bästa gåsamiddag på Dannero på Fars dag. Danne och Dynamo står för musiken och så har vi en liten överraskning. Välkomna till Dannero på Fars dag. Fars gåsa har det bra.
1: Va? Varför får du ut pengar?
2: Jag har mina försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
3: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslydahl.se.
4: Nu har höstens nyheter landat hos oss på Jysk. Upptäck säsongens inredningstrender i din närmaste Jysk-butik eller på jysk.se. Och du, missa inte att delta i vår tävling här på Guldkanalen. Vi firar 35 år på Jysk och det firar vi med att du kan vinna ett kundvagnsres i någon av våra butiker.
5: Men han andas ju inte! Hämta hjärtstartaren!
6: Men vi har ingen.
7: Han är förberedd när det oväntade inträffar. Allt ni behöver finns på preventix.se.
8: Succéskedjan T-Hansen öppnar äntligen i Eslöv nu till helgen. Kom på öppningsfesten 2-4 oktober. Vi ger dig 20% rabatt på cyklar, 30% på bildelar och upp till 25% på motorolja. Eller spara 40-50 och upp till 60% på andra varor. T-Hansen. Allt för bil, hem och fritid.
9: Den 9 oktober kommer London Symphonic Rock Orchestra till Malmö Arena. De största hitsen från Queen, Led Zeppelin, AC/DC, Metallica, Guns N' Roses, Black Sabbath, som du aldrig hört om förut. 9 oktober, Malmö Arena. Biljetter på juliusproduktion.se.
10: Mack här. Vi är Skånes vaccinatörer och provtagare. Vi kommer till din ort. Håll utkik efter oss eller titta in på mack.se. Och vi stavar med 2 C.
11: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in Yardsale.nu.
12: Hos Containerpoolen kan du hyra eller köpa alla typer av containrar som finns på marknaden. Containerpoolen.se, din kompletta containerleverantör.
13: Tycker du som vi att det är viktigt med bra luft i våra skolor, i hemmet och på våra arbetsplatser? Vi på NR Ventilation erbjuder helhetslösningar inom ventilation och ser till att luften du andas håller bra kvalitet. NR Ventilation i Skåne, din lokala ventilationspartner.
14: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
15: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, och Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott.

0: Patient Zero, du fick Taylor Swift hos Gullmorgon och vi väntar på besök, Jane.
1: Japp, det är ju Anders, vår bankkille, som kommer hit idag och ska berätta om det ekonomiska läget. Vi ska också prata lite budget, buffert, och sen så handlar det väl lite grann om man ska binda räntan eller inte.
0: Precis. Hur är det med buffert då? Jobbar du mycket med buffert?
1: Nej, jag är väldigt dålig på det.
0: Per-Ola, jag vet att du sysslar mycket med sånt, va?
2: Ja, ja. Ja. Jag är nästan nördig.
0: Du har en buffert till det mesta.
2: Ja, nackdelen med
0: detta. Har du gitarrbuffert?
2: Absolut ju. Grejen med detta här, jag blir lite nördig där. Alltså, när man ska med pengar, jag känner att jag blir nästan lite för snål ibland för att köpa, för jag vill inte ta det från den bufferten där liksom.
0: Det är ju lite som så när man börjar närma sig julen till exempel, så ska det ut mycket pengar ju.
1: Ja.
0: Får man ju tänka att man har en liten julbuffert. Och likadant när man börjar närma sig sommaren, så då börjar semestern komma. Vad har man då för en liten buffert?
1: Då får man ha en semesterbuffert.
0: Ja, vi ska prata det bland annat och mycket mer med Anders, ekonom Anders från banken. Han gästar programmet strax efter klockan 8.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt denna fredag talar om att det blir mulet väder mest, men klarnar upp något framåt eftermiddag kväll. Temperaturen håller sig runt en 17-18 grader. Vi får en vind som är svag till måttlig.
2: Klockan är strax efter 7, det är fredag morgon och du lyssnar på Guldmorgon.
3: Mitt namn är Jane Tilly.
2: Henrik Wiberg här.
4: Och jag heter Per-Ola Sandberg.
2: God morgon.
3: God morgon.

0: Don't call me up, du fick Mabel hos Gullmorgon.
1: Japp, jag brukar ju gå och handla här ibland på butiken bredvid studion.
0: Ja.
1: Och jag frågade, är någon som ska ha någonting? Och då var det givetvis du igen, för du vet att jag betalar. Så skulle, vad skulle du ha?
0: Jag ska ha mjölk.
1: Ja, du ska ha mjölk.
0: Ja, mjölk till kaffet.
1: Ja, så går man in där igår och tänkte, eftersom jag är inne i min slanka linje nu va?
0: Mm-hmm.
1: Så tänkte jag, jag sticker dit och köpa sådana två proteindrickor som jag kan ha lite.
2: Ja.
1: Visst. Kommer in innanför dörrarna, de flärparna som går upp mitt in på sittgås. Helt omöjligt. Kommer in, står där. 10 kanelbullar till väldigt, väldigt bra pris. Det är helt, helt omöjligt att gå förbi. Alltså det var ju hur många kanelbullar som helst. Och då stod jag och tänkte, jag är inte sugen på kanelbullar. Så blev jag så, fick jag så mycket saliv i munnen. Så jag var tvungen att torka mig runt munnen. Så jag var tvungen att köpa dem. Och jag ska anmäla Citygross för detta här. För mig. Det är ju helt omöjligt att stå emot detta.
2: Men alltså det är inte så bra karaktär du ligger inne med, kan
1: jag säga. Ja, på vägen dit visste jag inte om kanelbullarna.
2: Nej, men du skulle ju bara gått förbi.
1: Ja, men du vet, de luktar ju också faktiskt väldigt gott ju.
0: Men när du stod där och dreglade, och torka bort dig.
1: Ja.
0: Tog du sen med den handen och tog till kanelbullarna?
1: Ja, ja.
0: Tog med tången?
1: Ja, där är tången också.
0: Du tog den?
1: Jag till och med så här att jag tog
0: du dreglade på tången?
1: Ja, men jag till och med så att jag tänkte också att jag ska köpa mjölk till Henrik. Ju. Ja. Jag köpte en liter mjölk, ju. Men kanelbullar och mjölk, det slår ju allt. Så du fick ju bara 0,7 liter mjölk här nu.
0: Det är en fråga då. Är det tanken att du ska äta de här 10 kanelbullarna eller får vi någon?
1: Ja, ni fick ju erbjudande igår ju.
0: Alltså?
1: Ja.
0: Men okej.
1: Okay. Ja, då ser ni. Ni vill inte ha ju.
2: Nej, jag har inte hört något.
1: Nej,
0: för det är ju kanelbullens dag nu
2: på söndag.
0: Söndag,
1: ja, visst. Och det är därför jag ska anmäla dem lite grann också. För de börjar flera dagar för tidigt ju.
0: Det är ful marknadsföring.
1: Ja, absolut.

0: Det är Gullmorgon med musikscenen från Madonna, drottningen av pop. Du fick Into the Groove. Och Paola, minns du hur stor hon var på 80-talet?
1: Jättestor.
0: Ja, herregud. Det var affischer i Okej och man hade henne på väggarna.
1: Ja, och alla videosarna. Ja. Jag ser hon ligger på en gondol i Venedig och sjunger. Jag vet inte vilken låt det är. Det vet du, Jane.
2: Nej, jag vet inte. Är det Isla Bonita?
1: Är det det?
2: Jag tror
0: men det var ju hon och Michael Jackson. De var ju liksom störst.
1: Ja, men var det inte Papa Don't Preach när hon går i randig tröja?
2: Jo, blå och vit randig. Kortklippt var hon då också.
1: Ja, exakt.
0: Lite roligt är att hon är ju tillbaka igen, känns det som.
2: Ja.
0: Hon tog ju storslam här på MTV Music Awards i veckan. Hur många priser var hon vann?
2: Det var väl 7 stycken.
0: Dessutom så var hon väl, hon invigde väl hela,
2: ja, hon öppnade hela
0: hoven också.
2: Fast jag måste ju ändå säga att hon rör sig inte lika mycket nu som hon gjorde förr. Hon är 68, va?
0: Det kan man väl inte begära heller.
2: Nej, faktiskt inte.
0: Jag tänker också, du kolla in andra legender här för någon sommar sedan, AC/DC,
1: ja,
0: som har hållit på i många år. Och
1: jag måste, ja.
0: De var kanske inte heller så.
1: Jag måste ändå säga att Angus Young, han rör sig väldigt, väldigt mycket.
0: Han hoppar fortfarande,
1: ja,
0: på ett ben. Kör han den där duckwalken?
1: Ja, det gör han. Han ligger på ryggen och snorrar. Så, ja, så, rätt skönt att ligga när man är så pass gammal. Ju.
0: Det. Men jag tror också att alltså för kanske det, jag tänker det, framförallt kanske på AC/DC som kanske levde rätt hårt,
1: ja,
0: på 70-80-talet. Men sen kommer de på det att det är inte så bra med sprit och sådana saker, utan man kanske får leva lite mer hälsosamt.
1: Ja.
0: Och då har de ju så mycket pengar så de kan ju köpa in sig det så här personliga tränare som i stort sett kommer hem och hämtar dem.
1: Och tränar
0: och
1: dem.
0: Tvingar dem att träna.
1: Ja.
0: En sån skulle man nästan haft.
2: Ja.
0: Tänk vad, alltså någon som kommer hem och så lagar de jättehälsosam mat till en,
1: ja,
0: och drar iväg på gymmet.
1: Det hade ökat förutsättningen för att gå ner i vikt i alla fall.
0: Jag tror det.
1: Det är bra.
3: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF-motor är återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
4: Reklam. Hallå, Anders Johansson heter jag.
5: Ja,
4: förlåt att jag stör mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Det är musikal och nu blir någon lite orolig, så nej, men hur ska det? Ja, men ni kan vara lugna, jag har nämligen tagit sånglektioner. Väldigt många. Biljetter på spamalot.se.
6: Va? Varför får du ut pengar?
7: Jag menar försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
8: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka Skitkul på jobbet på thomaslöjdahl.se.
9: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats. Med samma hantverk sedan 1949. Total Relax. Det är Vilax. Läs mer på vilax.se.
10: Hallå! Har du guld, silver och mynt hemma? Just nu betalar vi läskigt bra för alla guldföremål hos Arlo Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se.

0: Och du kan vara helt trygg, för vi serverar världens bästa gåsamiddag på Dannero på Fars dag. Danne och Dynamo står för musiken och så har vi en liten överraskning. Välkomna till Dannero på Fars dag. Fars gåsa har det bra.
1: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lin Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på linlogistik.se.
2: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
3: Mamma, mamma. Pappa har gjort en jättefin fontän där uppe på toaletten.
4: Va? En fontän? Alltså älskling, vad gör du?
5: Helvete! Skulle ju bara skruva av.
4: Nu är det jag som ringer avloppsjouren.
6: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
7: Mer info på avloppsjouren.se.
8: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
9: Travturen en hel kväll på Jägersro. För 199 kronor får du spännande travlopp. Besök stallbacken, god mat och heta stalltips. Boka på jagershow.se.
10: Adrian Colgini här. Kommer träffa mig backstage på Jägers.
11: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
12: Har du köpt en provtagning av någon vårdgivare på nätet? Kom till Mack så utför vi den. Vi finns över hela Skåne. Mack.se med 2C.
13: Hej, Dennis på Advisor Partner. Vill ditt företag öka försäljningen och du vill veta hur vi gör? Gå in på advisor-partner.se.
14: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
15: Fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event och yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott.

0: imorgon med Henrik Jane och Per-Ola. Senast fick du Bob tillsammans med Bruno Mars i Nothing on You.
1: Kommer ni ihåg för ett litet tag sedan så berättade jag ju om att jag hade köpt en rakmojäng som hade fått väldigt bra recensioner och var helt fantastisk, och sen så får jag hem den och så är den totalt värdelös. Ja. Sämsta köpet jag någonsin har gjort.
0: Till benen va?
1: Ja, du kan använda den var som helst på kroppen.
0: Ja.
1: Där var ju en typ trimmerdel och sen så vände man på den och så var det liksom en slät platta som du skulle ta efter. Du skulle bli totalt hårfri.
0: Och du såg alla de här videosen innan som var fantastiska.
1: Ja, och alla recensioner var att det här är det bästa jag någonsin. Nej, det är det inte. Det var mög. Och jag har den där hemma. Jag nämns inte att slänga den för den var ganska så dyr. Men nu har tydligen fröken Tilly gått på en annan sak som jag har då klickat hem och köpt. Och det är den här oljan som jag har köpt då. Det är Cypress Rotans Oil.
0: Vad ska det vara bra för då?
1: Jo, då är det som så här att om du då till exempel rakar benen.
0: Har en dålig.
1: Med en vanlig rakhyvel.
0: Ja.
1: Sen ska du då smörja in benen med den här oljan 2 gånger om dagen. För det ska tydligen hämma växten. Så till slut ska du bli helt hårfri.
0: Alltså.
1: Och jag har då köpt hem 3 sådana här burkar för att hon sa i den här annonsen att köp hem många för de tar slut fort som bara den.
0: Det säger de ju
1: alltid. Och det gick jag på. Så att jag köpte hem 3 stycken. Luktar väldigt gott. Har dock inte provat den än.
0: Nej.
1: Men den här kan man också använda på hela kroppen. Och jag har ju
0: jag
1: ganska...
0: Jag tänker inte om det är farligt så att det fräter
1: bort. Nej. Det sa de i annonsen att det är det inte. Men i vilket fall som helst så är det som så att jag har ju ganska tatuerade armar.
0: Mm.
1: Och när man tatuerar sig så rakar ju tatueraren först för att det ska vara helt slätt.
0: Ja.
1: Och det har ju gjort som så att jag har ju ganska så mycket ljusa hårstrån på armarna. Och nu vet jag inte, jag vill ju inte raka bort dem, men jag kanske kan vaxa eller någonting, ta bort dem och sen ska jag då smörja in den här oljan. Så till slut så ska jag vara som en bebis.
0: Ja, jag är skeptisk alltså.
1: Ja, men vi får se. Man får
0: du
1: ge det tag.
0: Låna min skäggtrimmer sen.
1: Ja, ta med den på måndag.

0: Det är Gullmorgon med musik senast ifrån Miles Smith och Niall Horan i Drive Safe. Och det är ju fredag, 2 oktober. Det är Ludvig och Love som har namnsdag. Vi har även temadagar.
1: Ja, det har vi. Idag är det batikens dag och kroppsspråkets dag.
0: Ja, är du duktig på att använda kroppsspråk, Parola?
2: Ja, men ibland kan man väl säga, om man är arg kan man kanske säga det lite grann. Om man är lite avslappnad kan man väl säga det.
0: Är du en sån här gubbe keps som sitter och hyttar med näven om de kör fel?
2: Nej, faktiskt inte. Jag har växt ifrån det lite grann. Ja. Men genen är bra på kroppsspråk, tror jag.
0: Är du det?
1: Ja.
0: Ser man tydligt på det vad du tycker?
1: Ja, jag har väldigt svårt att dölja.
0: Underlättar ändå, för då vet man vad som gäller.
1: Faktiskt, men sen är jag också, inte när jag sitter här, men i vanliga fall så brukar jag gestikulera ganska mycket när jag pratar.
0: Ja, vi har även sport idag, eller?
2: Ja, det har vi, det i fotbollsmatch. Vi har ju Nations League Sverige mot Bosnien-Herzegovina och vi leder gruppen, va, på 6 poäng.
0: Kul.
2: Ja, och Bosnien-Herzegovina har då 4 poäng, så vinner vi idag är det bra. Men vi har ju haft 2 hemmamatcher, va, så att, och idag är det ju borta.
0: Mm.
2: Lite svårare, och det är damhandboll, alltså då snackar vi handbollsligan också, och de möter Kristianstad, Önnered.
0: Och när det gäller fredagsunderhållningen på tv så är det ju På spåret på SVT 1 klockan 8, och så blir det ju dans på 4:an i Let's Dance samma tid. Där det är semifinal tydligen.
1: Jaha.
0: Och i kvällens program så är det dags för Fusion.
2: Jaha.
0: Och du som är en dansare, Parola, vad innebär detta?
2: Ja, det låter som att man glider fram över dansgolvet på något sätt. Jag inte
0: Ja, kan man ju göra, men tydligen så är det 2 olika danser som ska väva samma till ett och samma nummer.
1: Aha, det kan bli lite klurigt.
0: Det låter ännu mer avancerat. Och det är på tv, och sen är Hardcore Superstar spelar på Slakthuset i Malmö ikväll. Sen kan du se Monty Pythons Spamalot både fredag och lördag på Nöjesteatern i Malmö. Och sen är det ju Oktoberfest på The Tivoli i Helsingborg både fredag och lördag med Nick Skröder, Blåset från Kattegat och Pontus Stenqvist. Och i det här programmet ska visa kändisen alldeles strax, där vi har jämna pengar igen.
1: Ja, det har vi. Det är 7000 pistoler idag.
3: Trafiken i samarbete med Kingen med den blå vingen, Tommy Nordberg Åkeri, Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event. Och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
4: Och just nu så har vi ett bra läge på vägarna. Det rullar på utan att det ska vara något akut som har inträffat, och inga problem heller för tågen. Vill du tipsa, då ringer du Guldkanalen 010 11 901. There's something in the-

0: Och så
1: vem tror att du är? Så säger man sitt namn. Ja. Sen gissar man kändisen.
2: Exakt. Ja. Och gissar man då rätt så får man pengar.
1: Så enkelt är det. Kändisen låter så här.
3: Ja, faktiskt.
1: Och du ringer nu, det gör du på 010 11 900.

0: Det är Gullmorgon med The Core senast med Breathless.
1: Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.
2: Ja, faktiskt.
0: Gullmorgon, hallå, vem har vi med oss?
3: Hejsan, Emily heter jag.
4: Hej, hej Emily.
3: Hallå, äntligen kom vi fram. Alltså, nu får du bli i bilen. Jag håller på att lämna barnen i skolan.
5: Men jisses, nu blir det helt full kalabalik här, Emily. Men det är bra med dig i alla fall.
3: Allt är jättebra med oss.
5: Åh, vad härligt.
6: Hur många är ni i bilen?
3: Det är två. Det är jag och sonen här.
5: Mm. Aj, aj, aj. Malte.
3: Lilla Malte, ja.
5: Gammal är Malte.
3: Malte är 7.
0: Och barnen har inte bråkat med mamma idag?
3: Nej, då har det gått väldigt smidigt faktiskt.
5: Det låter så, Emily.
3: Ja, de är 4 stycken så det kan bli lite.
6: 4 barn?
3: Jajamän.
0: Men du, vi vet att du har fullt upp så vi kanske ska ta gissningen så får du stressa vidare sen.
3: Ja, men det tycker jag. Men vi har en sån här liten gissning på prins Carl Philip.
0: Prins Carl Philip.
6: Han är känd.
0: Ja, det är han verkligen.
3: Han är väl känd.
0: Ja. Vi ska se om det är prins Carl Philip som låter så här.
2: Ja, faktiskt. Ja, faktiskt.
0: Nej, tyvärr. Tyvärr.
3: Nej, vad synd.
6: Ja, det var det. Har Malte någon annan gissning?
3: Har du någon gissning, Malte?

0: Nej. Han hade fått gissa han nu. Det första dubbelgissningen någonsin.
1: Alexander Isak, säger han.
0: Alexander Isak.
2: Ja, vi ska säga Alexander Isak. Ja, faktiskt. Ja, faktiskt.
1: Nej.
0: Nej. Men Malte, din gissning var bättre.
2: Ja, faktiskt.
0: Mammas.
1: Ja, vi får fortsätta. Vi lyssnar varje morgon i bilen.
3: Åh, vad härligt, Emelie.
2: Kör försiktigt. Ha en fin dag.
3: Ha det så gott.
1: Tack, samma.

0: Det är fredag morgon, du lyssnar på Guldmorgon och senast fick du mål i söndagen och Victor Lexell i Tänk om. Och så var det ju Emily och Malte tidigare som gissade kändisen i vår tävling Gissa kändisen. Och av någon anledning så fick vi ju två stycken gissningar.
1: Ja.
0: Eller vi tillät ju det.
1: Ja, precis. Det var ju först Emily som gissade på prins Carl Philip och sen så var det ju Malte.
2: Ja,
0: precis. Ja. Som gissade på Alexander Isak, va?
2: Ja, bra gissning.
0: Så att då får du sätta upp två stycken på listan igen.
1: Ja, det får jag göra.
0: Ja. Men det kommer inte hända igen.
2: Det vet man aldrig. Jag tyckte Malte satt av och var så snäll och tyckte mamma pratade hela tiden. Så tänkte jag, nej Malte, nu är det dags för dig att gissa ju.
0: Jo, men klart Malte ska visa. Men bara tänker, vi får ju dra lite regler där.
1: Ja, vi måste vara tydliga.
2: Du menar att du tänker att det kommer något helt kontor eller något sånt?
0: Ja, eller en buss som ringer in.
2: Ja, har du rätt i faktiskt.
0: Det är 32 gissningar samtidigt. Men nu vet vi det i alla fall. Det är ingen av dem. Ny chans har du på måndag på den här killen.
3: Ja, faktiskt.
0: Och vad har vi då? Det är 7-1 va?
1: 7100.
0: Och det är på måndag 7:30. Du gissar nästa gång.
4: Trafiken i samarbete med Kingen med den blå vingen, Tommy Nordberg Åkeri, Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event. Och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
5: Ett läge på vägarna där det ser bra ut, inget akut som ska inträffat. Tågtrafiken, där körs det enligt tidtabellerna. Vill du tipsa, då ringer du Guldkanalen 010 10 11.

0: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
1: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simny kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.
2: Alla behöver en bättre säng. Och just nu får du upp till 5000 kronor rabatt på din nästa säng från Vilax sängfabrik i Staffanstorp. Upptäck skillnaden med en unik säng från Vilax. Läs mer på vilax.se.

0: succékedjan T. Hansen öppnar äntligen i Eslöv nu till helgen. Kom på öppningsfesten 2-4 oktober. Vi ger dig 20% rabatt på cyklar, 30% på bildelar och upp till 25% på motorolja. Eller spara 40-50 och upp till 60% på andra varor. T. Hansen. Allt för bil, hem och fritid.
1: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
2: Vi är Karo
3: och Jenny
2: från Joyride Ensemblen på Malmö Opera.
3: Och vilken fest det här kommer bli.
2: Vi har premiär den 2 oktober
3: och spelar fram till den 7 mars
2: med låtar som
3: The Look,
2: Listen to Your Heart
3: och
2: It Must Be Love. Kom till Malmö Opera och se oss i Joyride the Musical.
3: Köp dina biljetter på malmoopera.se.

0: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in Yardsale.nu.
1: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
2: Hörrni, julen handlar om gemenskap. Vi öppnar dörren på Lucy's i Ljungbyhed för en varm företagskväll med klassiskt julbord med The Playtones. Det är nära, enkelt och klart. Ni samlar gänget, vi tar hand om resten. Läs mer på lucys.se.
3: Den 9 oktober kommer London Symphonic Rock Orchestra till Malmö Arena. De största hitsen från Queen, Led Zeppelin, AC/DC, Metallica, Guns N' Roses, Black Sabbath, som du aldrig hört om förut. 9 oktober, Malmö Arena. Biljetter på juliusproduktion.se.
4: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, och Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott.

0: Det är Guldmorgon med musiksenast ifrån Teddy Swims med Break Up and Reverse. Och jag har laddat med ett glas, vadå Per-Ola?
1: Ah, mjölk.
0: Det är ju du just som köpte det igår till mig. Mm. Ja, ingen mjölk. Jag brukar ha det kaffet. Mm. Men idag så tänkte jag att vi ska ha det till pepparkakor.
2: Ja. Ja.
0: Det är som så att Jörgen från Cell Support, tack än en gång.
1: Jörgen.
0: Har varit in eller uppe med.
2: Jag älskar Jörgen.
0: Ny sorts pepparkakor.
2: Ja.
0: Och passande nu eftersom det är kanelbullens dag på söndag så är det här pepparkakor med smak av kanelbulle.
2: Det här ska bli spännande.
0: Vi ska testa dem lite senare. Innan dess så ska vi ju nu närmast få besök av ekonom Anders. Vad ska det handla om idag om, gäng?
2: Ja, det är ju det ekonomiska läget och sen så blir det lite buffert och lite huruvida man ska binda räntan eller inte.

0: Programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt denna fredag talar om att det blir mulet väder mest, men klarnar upp något framåt eftermiddag kväll. Temperaturen håller sig runt en 17-18 grader. Vi får en vind som är svag till måttlig.
2: Härlig fredag morgon. Ekonom Anders är på ingång. Du lyssnar på Guldmorgon.
3: Jag heter Jane Tilly.
2: Henrik Wiberg här.
4: Och jag heter Per-Ola Sandberg.
2: God morgon.
3: God morgon.
4: God morgon. God morgon.

0: är fredag morgon, du lyssnar på Guldmorgon och senast fick du Billy Joel med Uptown Girl. Då säger vi god morgon och välkommen till ekonom Anders från Sparbanken Skåne. Ja.
1: Tackar.
0: Är allt bra med dig?
1: Ja men absolut, det är det ju. Mm. Så en fantastisk månad vi har haft nu med fint väder och värme, så det är riktigt, riktigt nice.
2: Jag måste fråga, du är ju ekonom Anders. Har du alltid varit intresserad av ekonomi?
1: Ja, men det har jag nog. Ända sedan man cyklade runt och sålde jultidningar så har det varit och triggat mig lite grann att hålla reda på. Inte snål, men ekonomisk.
3: Låt mig gissa, du fick många fina premium där när du sålde jultidningar.
1: Man försökte, man blev ju spårad av den här trappan. Ju. Sen hörde jag inte, för att jag bodde på landet, närmsta granne 400 meter bort. Så jag hade ju den uppförsbacken liksom, att det tog lång tid att komma till en större kundkrets.
2: Ja, men då fick du både motion och pengar. Det var inte dåligt.
1: Nej, det är riktigt bra där. Att man liksom kunde slå två flugor på en smäll. Mm.
0: Som vanligt Anders, så ska vi ju börja med det ekonomiska läget just nu.
1: Ja, och det kan man säga så här, att jag ska inte säga att det är en copycat, men det är ju lite grann same det här året. Vi har ju den här konflikten i Mellanöstern som hela tiden ligger och bubblar. Och så fort oljan går över 100 dollar, då är Trump ute och pratar om att ja, men nu sitter vi och pratar med Iran och så går oljan ner under 100. Och så ser vi lite grann det här vågspelet. Men samtidigt har vi en god tillväxt. Både i USA, inte minst i Sverige och så vidare. Vilket gör att ekonomin växer ju på och aktiemarknaden är ju verkligen robust. Men det som är lite jobbigt, det vi har sett här i sommar och höst, är ju att de långa räntorna stiger ganska kraftigt. Och det är ganska worldwide, men framförallt i USA. Och det är ju oro för inflation, det vill säga priserna kommer att gå upp här över tiden. Och det skapar oro i marknaden. Och Trump var ju dessutom att prata om att ja, men vinner jag mellanhandsvalet så ska alla amerikaner då, eller vuxna amerikaner eller hur man definierar det, skulle få 5000 dollar ja. Som en gift liksom.
0: Ja, snackar vi valfläsk.
3: Ja,
1: och du vet, det skulle ju kosta då snabba överslagsberäkning i Amerika liksom 1000 miljarder. Och med det budgetunderskottet, det är inte konstigt att räntorna går upp. Men, om det är, men vi behöver inte gå längre till Borlänge, så har vi nästan det i Sverige också.
0: Och sen har man det här taco, va?
1: Ja, ju, precis. Trump always chickens out. Ja.
2: Det är helt, men just detta här med räntehöjningar här hemma då, liksom, alltså, finns det någon risk eller chans, för man vill ändå säga, att det inte blir räntehöjningar?
1: Nej, men alltså det är så att vi ser den underliggande svenska ekonomin växer sig stark. Och, så, och då, som vi var inne på här med Mellanöstern, när olja- och gaspriserna, deras prisökning stiger sig in i nästa. Vi ser plasten har stigit till pris 25%, och det är klart att plast tillverkar olja. Så kommer det att skapa en prisinflation här också, tillsammans med att våra svenska kronor har blivit svagare nu. Mm. Det gör ju att det blir dyrt att importera, och då, det kallar vi, då importerar vi inflation. Så vi får inte så mycket grejer när vi köper från utlandet. Det gör ju att Riksbanken kommer att agera.
0: Ja, och om räntorna höjs så är det ju bra att bygga en buffert, och det ska vi prata mer om alldeles strax.
1: Yeah.

0: Där är Good Morning med ny musik senast ifrån Clara Hammarström, Gravity. Vi har ekonom Anders här ifrån Sparbanken Skåne, och om nu räntorna skulle höjas så är det bra att bygga buffert, Anders.
1: Absolut, och det finns ju flera skäl till det. Vi var ju lite inne på det här med energipriserna. Och det är ju den här fantastiska elmarknaden. Vi är ju då sammankopplade med Europa, vilket gör att vi här som bor i södra Sverige, SE4 som heter, snyggt elprisområde, vi drabbas ju av den prisutveckling som sker i Europa. Och när vi då har höga gaspriser, gas är ju en vara som man använder för att värma upp och både kyla och värma upp i Europa. Det gör ju det att då stiger ju elpriserna. Och tittar vi på prognosen på elpriserna för vintern och tidig vår, så är den ju, lutar den tyvärr uppåt den kurvan. Och det gör ju att rådet det här idag då, både för att kompensera att Riksbanken kommer att höja räntan och för stigande energipriser, så är ju vårt råd liksom att ha en möjlighet nu under hösten, se till att stoppa undan lite. För de elfakturorna i januari, februari, mars, de kommer att kosta. Det kan jag lova tyvärr.
2: Men det är roligare att ha en buffert där det står resor än att ha buffert el.
1: Ja, jag håller fullständigt med dig. Och tänk om inte elpriset skulle bli så dyrt. Då kan du bara byta namn, så har du pengarna där redan.
2: Ja, men tänk om tvärtom, Anders, att man får ta från resekontot ner till elen. Det är ju ännu tråkigare.
1: Ja, sen är det ju så att du måste ju leva. Du får ju snåla på energin och hålla ner temperaturen och duscha i kallt vatten. Men det är ju tufft det också.
3: Men hur mycket buffert rekommenderar du att man ska ha då?
1: Ja, det är ju lite grann vad plånboken tillåter. Jag menar, generellt så brukar man ju prata om att du bör ju dagligen, alltså oberoende det här, ha en buffert kanske på 2-3 månadslöner. För det är ju så att saker och ting kan händas. Sen är det lite grann hur du bor. Bor du ett eget boende eller bor en hyresrätt, då har du olika behov av buffert. För i en hyresrätt så är det inte så mycket som kan ske där du måste slänga upp en stor summa pengar. Men bor du ett eget hus så kan ju till och med pannan gå. Men en diskmaskin, tvättmaskin, det är där man ska ha bufferten till. Och andra oförutsedda utgifter, det är det som buffertbegreppet är.
0: Men du som är proffssparare, hur många olika typer av buffert ska man ha? Ska man liksom ha en till el, en till bil, en till resa, en till vad nu är för någonting?
1: Ja, nu pratar du gott om mig. Man brukar säga det är skomakarens barn har de sämsta skorna, men jag har inte flera buffert. Nej, men det är ju en buffert. Jag menar, sen rör den sig över tiden i storleksmässigt lite grann. Och ibland får man bufferten till för att använda. Så när man använder bufferten, då är den ganska låg. Och sen får man sakta men säkert bygga upp igen utifrån vad man kan. Men det är ju inte så liksom att man ska ha mängder med pengar som bara står för att alltings jävlighet kan hända samtidigt. Det gör det ju inte.
2: Men man ska väl alltid ha en buffert, Anders?
1: Ja, men absolut ska du ha det.
0: Ja. Och vi ska prata lite grann om det här med, nu har ju räntan låg kvar nu senast, va?
1: Ja,
0: den
1: absolut.
0: Kommer att höjas förmodligen.
1: Ja.
0: Och det är mycket snack om det här med att binda lån om man ska göra det eller inte. Och det ska du få prata mer om här alldeles strax.
1: Tack.
4: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF-motor är återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island. Företagsevent i fängelsemiljö.
5: Behöver du lyfta eller transportera material och maskiner? Kranbilar Syd erbjuder moderna kranbilar, erfarna förare och säkra, effektiva transporter för bygg- och anläggningsföretag. Kranbilar Syd. Läs mer på kranbilarsyd.se.
6: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
7: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
8: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5000 kronor i rabatt på Vilax sängar. Relax. Det är Vilax. Läs mer på vilax.se.

0: höga uppvärmningskostnader. Du behöver byta fönster och spara pengar. Smartafönster.se. Smarta fönster.
1: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford-återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm. rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
2: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka Skitkul på jobbet på thomaslöjdahl.se.
3: Hörrni, julen handlar om gemenskap. Vi öppnar dörren på Lucy's i Ljungbyhed för en varm företagskväll med klassiskt julbord med The Playtones. Det är nära, enkelt och klart. Ni samlar gänget, vi tar hand om resten. Läs mer på lucy's.se.
4: Personlig assistans handlar om mer än bara stöd i vardagen. Det handlar om att leva livet på dina villkor. Hos Björk Assistans ser vi till att du får assistenter som verkligen förstår dig. Med oss får du tryggheten att allt bara fungerar. Välkommen till Björk Assistans.
5: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya. Våra samlade kunskaper har en egen gravitation. Det är helt fantastiskt. Välkomna till Dix Bil och Motor.
6: Nu har vi en smaskig superdeal på vår schnitzel för endast 59 kronor.
7: XXX Let's More is More Möbel Store.
8: Hej! Vi är Karo
9: och Jenny från Joyride-ensemblen på Malmö Opera.
8: Och vilken fest det här kommer bli.
9: Vi har premiär den 2 oktober
8: och spelar fram till den 7 mars
9: med låtar som
8: The Look,
9: Listen to Your Heart och
8: In Master Bill.
9: Kom till Malmö Opera och se oss i Joyride the Musical. Köp dina biljetter på malmoopera.se.
10: Fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event och yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott.

0: Det här är Good Morning med musik senast ifrån Darin med Juliet. Vi har ekonom Anders i studion och förmodligen kommer väl räntan höjas här i höst, va?
1: Ja, det är ju så som jag var inne på tidigare, så har man ju höjt räntan både i USA och Europa, men Therén var ju då ute i förra veckan och höll pressmeddelande och presskonferens och sa så här att ja, men vi låter räntan här i september ligga still. Mm. Men vi ser ju tydligt då, och tittar vi på den prognosen så handlar det om 2-3 höjningar fram här till vårkanten.
0: Men då tänker man, vi som privatperson sitter då med huslån och annat, ska man göra någonting åt det nu då, eller?
1: Ja, det är ju alltid den här 10 000 kronors frågan. För spelet lite grann i räntemarknaden är ju som har varit i höst, att man ser en tendens till inflation framöver. Då går de långa räntorna först. Mm. Det vill säga att när du binder räntan på 3, 4, 5 års löptid, det är de långa räntorna. Den har ju redan gått upp. När Riksbanken höjer räntan påverkar det framförallt korta löptid, alltså bostadslån med rörlig ränta. Så att när den dagen kommer att Riksbanken höjer, ja, då har ju redan de andra gått upp. Mm. Så att binda räntan ska man ju nu lite grann tänka så här, det ska man ha en koll på lite alltid. Det vill säga, hur ser min ekonomi ut? Behöver jag binda en del? För har du goda marginaler i ekonomin, då kan du klara ganska lång tid med rörlig ränta.
2: Men om man då ska binda en del, typ, är det hälften eller är det en tredjedel? Hur ska man tänka?
1: Ja, men det är ju lite grann, det är också som du är som människa. Jag brukar skoja om det, att om man tänker med hjärtat eller hjärnan. Hjärtat kan ju vara så här att jag mår dåligt, jag har svårt att sova och liksom tänka min ekonomi. Om inte jag vet exakt vad jag ska betala varje månad framåt. Men om jag sitter och räknar liksom och spekulerar då med hjärnan kanske mer, för det är svårt att räkna kanske med hjärtat, då är det så att ja, men Thedéen pratar ju här kanske om 2-3 höjningar. Då pratar vi alltså 0,5-0,75%. Det är inte så att vi pratar flera procent. Och har jag då en marginal i ekonomin, ja, men då kan jag sitta lugnt i båten och ta den höjningen, för jag tänker att 2028 sen går det säkert ner igen.
2: Jag tror jag läst någonstans att den som har haft rörlig ränta under längre tid tjänar på det i förhållande till att ha bunden ränta.
1: Det stämmer säkert, absolut. Sen handlar det också lite om att du kan ju också gå in och binda. Vi har ju haft perioder här de senaste åren när det varit väldigt, väldigt förmånligt. Och då slapp du hela den här resan som vi hade mellan 2022 och 2024, när vi gick från en styrränta som var minus upp till 4%. De som satt bunna då liksom, var ju bara tummen upp.
0: Ja. Jag minns ju en kille i det här programmet som hade rörlig ränta. Ja. Och sen var en annan kille som hade bundit sin ränta. Mm.
2: Ja.
0: Och den killen som hade rörlig, det vill säga du, fick ju ganska mycket dyrare.
2: Det fick
0: jag. Medan jag hade ju samma ränta
1: hela. Ja, den glömt
2: jag. Ja, men sen kommer jag ihåg den dagen du skulle binda om dem. Ja, och då fick du nog rejäl höjning.
1: Det där med timing, det är ju jättesvårt. Men har man marginaler i sin ekonomi, så kan man nog sitta ganska lugnt och se vad som sker. Men det är ju hela tiden där, liksom, var är jag i resan och vilka marginaler har jag? Det handlar om att köpa sig liksom en försäkringspremie mot oförutsedda kostnader.
0: Men om man nu ska förhandla om en bunden ränta. Ja. Vad kan man, alltså det måste ju vara svårt, vad kan man som privatperson liksom dela med?
1: Ja, men det är absolut, det är ju ofta så att banker tittar ju ofta på, är du en kund med din helhet här, har du liksom försäkringar, sparande och så vidare, då är du en god kund för banken. Då finns det också möjlighet till detta. Och det är ju så att alla banker är tvungna att visa på sin hemsida de priserna, alltså räntorna de har gett ut tidigare månader. Så det kan man alltid få en blick av. Liksom, ja, men hur mycket, vad fick kunderna som bandade och tog nya lån på den här banken tidigare månader utifrån hur övriga banker ger räntor. Så att det finns ju alltid det med. Men det är svårare framåt att titta.
0: Men om till exempel vi jämför med mig och Per-Ola. Per-Ola då, så att du skulle äga skog och mark och slott och grejer, och så kommer jag bara äga mitt hus. Har han då lättare att förhandla om bara ränta än vad jag har?
1: Det skulle jag säga, det är olika från bank till bank, så det är svårt att säga generellt. Men en kund som har en god ekonomi där banken kanske har flera ben tillsammans med kunden när man gör business.
0: Ja.
1: Det är klart att det är säkert en favör. Ja.
0: Bättre förhandlingsläge. Ja.
3: Men jag tänker lite grann som så att det handlar väl kanske inte om hur mycket man äger, det handlar om bra ekonomi, nej.
1: Det är det viktigaste, för det är ju så att jag menar, tittar man på när det gäller lån, både en eller privat med företag, så handlar det om de betalningsströmmar, det vill säga vilken ekonomi jag genererar, vilken inkomst eller vilken vinst jag gör i mitt företag. Det är inte liksom själva fastighetens värde. Så att det är en klockren.
2: Jag skulle vilja återkomma till dig, Henrik, den frågan. Alltså, om jag är ju en säkra kund, om jag har massa skog och mark och slott och sånt, så är jag ju säkra.
0: Du kan ju alltid drömma.
2: Ja. Och så kanske Henrik vill låna 5 miljoner och jag vill låna 10 miljoner, för jag har ju ändå 10 miljoner i skog. Alltså, så är det lättare att de säger nej då, typ, för att jag är ju en säkrare kund.
1: Man kan säga så här att bankerna är ju styrda av den lagstiftning vi har, och det handlar om betalningsförmågan.
2: Mm.
1: Vilket gör ibland att, om vi tar exempel, nu är inte ni långt från pensionsåldern, men är jag pensionär med en svag pension men äger en massa tillgångar, så är det en tuff situation. För det är inte så att du ska inte ta det här lånet så att vi hela tiden ska gå och hämta dina tillgångar där sen. Nej. Utan du ska ha en betalningsförmåga. Det kräver i lagstiftning. Vi får inte betala ut krediter om det inte finns en godkänd betalningsförmåga. Och den är viktigast.
0: Men om Per-Ola äger skog för 10 miljoner men han har hos kronofogden med lite räkningar och sånt. ligger han fortfarande bättre till då? Ja.
1: Nej, kronofogden ligger du inte bra till.
2: Nej, då vill jag fråga ytterligare. Säg så att jag har 10 miljoner på ISK i din bank, Anders. Ja. Är det lättare för mig att då få större lån än Henrik?
0: Ja, men jag har inga skulder då.
2: Ja. Nej, du har inga skulder.
1: Men om du stryker kronofogdemyndigheten, den glömmer vi. Så är det klart att om du är du en stor kund med tillgångar då i vår bank, så är det klart att du sitter i en god sits när du kommer att förhandla. En Henrik som kommer som en helt ny kund. För han måste vi lära känna först, och vi vet inte så mycket om honom.
0: Det är så att de kommer med blommor och choklad när vi träffas.
3: Exakt. Ja.
1: Och då kan man ju undra varför. Det är ju jättetrevligt.
2: Du kan få lite pepparkakor. Ja,
0: Anders, supertips som alltid. Tusen tack för idag.
1: Tack så hemskt mycket.
4: Trafiken i samarbete med Kingen med den blå vingen, Tommy Nordberg Åkeri, Ringsjö Värdshus, Bröllop, Fest och Event och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
5: Yttre Ringvägen Malmö, en lastbil som har blivit stillastående här mellan trafikplatserna Fredriksberg nummer 14 och Lockarp nummer 13 i riktning mot Öresundsbron, lastbil med haveri och en del däckrester på vägen också. Tipsa, då ringer du 010 11 901.

0: Gullmorgon med Henrik Jane och Per-Ola. Senast fick du Lena Marlin med Sitting Down Here. Och det är så lite tid och så mycket som ska testas, Per-Ola.
1: Ja.
0: Vi har ju testat än så länge juleskum.
1: Ja.
0: Den nya varianten med fudge.
2: Vanilla fudge.
0: Vanilla fudge till och med. Enligt Per-Ola så var det en hit.
1: Jag
0: är lite skeptisk.
2: Japp.
0: Och sen väntar vi på den här julmusten med alkohol också.
2: Ja, fast det är ju en beställningsvara och frågan är om någon kan svara på detta så mejla gärna till programmet guldmorgon@guldkanalen.se, för jag vet inte, kan man beställa en burk bara?
0: Ja, men kan man beställa några stycken eller?
3: Jag tycker det är bättre om det är någon som hör detta, kom upp med tre burkar.
0: Eller så beställer vi ett gäng och så har vi lite fest.
1: Ja, det tycker jag.
0: En fredag. Sen är vi ju sugna också på de här nyheterna från, som du sa, Delicaco.
2: Ja, just det.
0: Delicaco.
2: Det var lussebullekaka och sen var det pepparkaksboll.
0: Ja. Precis. Mm. Och sen får vi ge Jörgen på Sälsebort än en gång en applåd. Han har varit uppe här med pepparkakor. Passade nog med smak av kanelbulle. För nu på söndag så är det kanelbullens dag.
2: Så är det.
0: Vad tror ni om detta?
2: Jag tror att det är en hit.
0: Ja.
2: Jag tror också att det är väldigt mycket smak av kanelbulle.
0: Men tror du att det blir för mycket kanelbulle?
2: Alltså saken är den, vi var inne och nafsade på det tidigare, att man vet ju hur en pepparkaka ska smaka. Så frågan är om liksom smaklökarna blir lite förvirrade här nu.
3: Ja, jag brukar inte gilla när den ska kludas till.
2: Nej. Men det kludas ju till med vanilla fudge på skumtomten, ja, och det gillar du ju.
3: Det var bra.
2: Ja, men det var väldans vad det var, svårt att öppna.
0: Jag får inte upp den. Jag skickar av den till dig.
2: Får inte upp.
0: Nej, det är ju en sån här röd grej man ska dra runt om plasten där.
3: Ska vi testa nu eller?
0: Ja, det tänker jag.
3: Ja, ja, ja.
0: Vill du vänta?
3: Nej, jag
0: har ju till och med ett glas mjölk här nu.
2: Ja, det har du sagt till dig själv bara. Ja. Här har du en.
0: Tackar.
2: Här har Per-Ola en. Vänta, börja inte då. Vi får ju ta det samtidigt.
0: Okej. Men då har ju alla pepparkaka i munnen. Nu kan vi inte prata.
2: Ett, två, tre.
0: Ja. Alltså jag älskar ju pepparkaka och säger sådär. Tycker jag var jättegott.
3: Ja.
0: Känner du kanelbullesmaken?
2: Ja, ja, fast jag tycker nog ändå att pepparkakssmaken tar över lite grann, eller?
3: Lite mindre ingefärsmak.
2: Ja, ingefära.
3: Eller det är väl pepparkakor, jag vet inte.
0: Men det finns ju ändå den här lite
3: kanelbulle-känslan. Jag får en par smaker
2: till. Du får ta en till. Ja, nej.
0: King eller kass?
3: Ja, men så stor skillnad är inte så. Detta funkar bara.
2: Kass. Jag tycker inte det var någon hit.
0: Var inget för dig?
2: Nej.
3: Man kan testa det. Ska man ändå köpa vanliga pepparkakor kan man ta en sån här också.
0: Vad säger du, king eller kass?
3: Ja, jag tycker det är king.
0: King?
3: Ja.
2: Det är han som tycker alltid king.
0: Ja, du tycker alltid kass ju.
2: Ja, precis.
0: Ja, men då säger vi väl, jag tycker också den var king.
2: Ja, men då får den vara king.
0: Det här är Moannas pepparkakor med smak av kanel. Det säger vi är king.

0: Det här är Guldmorgon med Frankie Goes to Hollywood senast med Relax.
1: Det här med pingis är ju bra ju. Tänk så många fritidsgårdar det har varit pingisspel på. Rundpingis. Ja. Du måste ha spelat den hela tiden.
0: Mycket.
1: Du också,
2: jag har också spelat rundpingis i skolan.
1: Mm. Ja, visst är det så ju. Vi är ju bra i pingis i Sverige. Va? Vi har lite olika generationer. Förr i tiden, från början hade vi då Stellan Bengtsson på 70-talet. Och hade vi Kjell Johansson. Och sen så hade vi då Tickan Karlsson, Geo Wallner och Jörgen Persson. Vi har en ny generation nu ju.
0: Ja, och här på Guldkanalen är ju Daniel Ullhage som är den bästa pingisspelaren. Ja. Han har ju vunnit pingisturnering vi hade här ju.
1: Ja, men jag är lite... jag är lite som Ronaldo där, va? Ni vet att jag surar lite grann. Jag var ju mästare förr ju. Sen så hade Ullhage lite tur och jag hade artros i min hand.
2: Men det är inte mycket ursäkter.
0: Och Ronaldo blev också sämre när han blev äldre.
1: Men ja, precis ju.
0: Som du också. Ja,
1: Ronaldo surar och åkte hem. Det gjorde jag också efter den förlusten mot Ullhage i pingis. Han fick 3 kantbollar 45. Inte konstigt.
0: Det hade ett långt försvarstal varje gång. Det är helt sjukt.
1: Men ni har koll på våra nya stjärnor i pingis.
2: Kulsmörgård är den enda jag känner igen.
1: Anton Kjellberg, Mattias Karlsson ju. Mm. Men nu är det så att Mattias Karlsson kan inte vara med. Bordtennis-EM börjar nu den 11 oktober, va?
0: Jaha.
1: Men han är skadad.
0: Hur kan det komma
1: sig? En allvarlig skada. Jo, det nämligen så att han skulle bädda sängen. Så fastnade han med sitt finger. Det är svårt att förklara, skriver han. Men,
0: han fastnade med sitt?
1: Med sitt finger. Jag vet inte själv vad som hände, men det var ett sånt där dra på lakan och fingret var liksom mellan bäddmadrassen och sänggaveln. Sen åkte det där lakanet upp, antar jag, och fingret böjdes åt fel håll, säger Karlsson.
0: Så nu kan han inte använda, han kan inte hålla i racket.
1: Nej, han kan inte spela pingis.
0: Nej, vad hemskt.
1: Ja, det är synd, men det är bra för Anders Eriksson, för han får hoppa in istället för Karlsson nu, om det borde den säga. On a train.

0: Det här är Gullmorgon med Henrik Jane och Per-Ola. Senast i musiken så fick du Stella Lefty med Boston. Nu en koll på morgontrafiken. Här är Martin.
1: Trafiken i samarbete med Kingen med den blå vingen, Tommy Nordberg Åkeri, Ringsjö Värdshus, Bröllop, Fest och Event och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
2: Malmö, yttre ringvägen, så är det en lastbil som har blivit stillastående. Det är på yttre ringvägen Malmö mellan trafikplats Fredriksberg nummer 14 och trafikplats Lockarp nummer 13. Det påverkar dig som kör riktning mot Öresundsbron. Skulle du se något annat som inte står rätt till där ute, så får du gärna ringa och tipsa. Du ringer 010 11 9 1.

0: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
1: Nu har vi en smaskig superdeal på vår schnitzel för endast 59 kronor.
2: XXX Let's Morris Mård Möbelstor.
3: Va? Varför får du ut pengar?
4: Jag menar försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
5: Vi är Karo
6: och Jenny
5: från Joyride-ensemblen på Malmö Opera.
6: Och vilken fest det här kommer bli.
5: Vi har premiär den 2 oktober
6: och spelar fram till den 7 mars
5: med låtar som
6: The Look,
5: Listen to Your Heart
6: och
5: It Must Have Been Love. Kom till Malmö Opera och se oss i Joyride the Musical.
6: Köp dina biljetter på malmoopera.se.
7: Succéskedjan T. Hansen öppnar äntligen i Eslöv nu till helgen. Kom på öppningsfesten 2-4 oktober. Vi ger dig 20% rabatt på cyklar, 30% på bildelar och upp till 25% på motorolja. Eller spara 40-50 och upp till 60% på andra varor. T. Hansen. Allt för bil, hem och fritid.
8: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5 000 kronor i rabatt på Vilax sängar. Läs mer på vilax.se.
9: En bra och fungerande vinterväghållning är en förutsättning för att du ska komma fram på ett säkert sätt. Vinterväg Syd halkbekämpar och plogar i Malmö, Lund och Helsingborg med högsta kvalitet. Både stora och små uppdrag. Läs mer på vintervag.se.
10: Den 9 oktober kommer London Symphonic Rock Orchestra till Malmö Arena. De största hitsen från Queen, Led Zeppelin, AC/DC, Metallica, Guns N' Roses, Black Sabbath som du aldrig hört om förut. 9 oktober, Malmö Arena. Biljetter på juliusproduktion.se.
11: Höga uppvärmningskostnader. Du behöver byta fönster och spara pengar. Smartafönster.se. Smarta
12: fönster. Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
13: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.

0: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
1: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, och Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott.

0: Det här är Gullmorgon med musik senast ifrån Rymdpojken med Den bästa tiden väntar på dig. Det är ju kanelbullens dag nu på söndag. Vill bara dubbelkolla här, det är ju Wild Guest lite senare.
1: Ja.
0: Det är inte tema kanelbulle där.
1: Säger jag ju inte.
0: Nej, för jag ska ta lite om kanelbullar nu nämligen, tänkte jag.
1: Ja, men tar du det?
0: Jag kan köra en liten Wild Guest på er här nu.
2: Ja. Mm.
0: Kan ni gissa hur många kanelbullar som säljs ungefär i Sverige på kanelbullens dag?
2: Oj, jag tror att det är väl kanske en...
1: Jag gissar på 5 miljoner.
0: 5 miljoner, jag bara säger Jane.
2: Jag gissar på 3 miljoner.
0: 3, då är det Per-Ola som är närmast.
2: Ja,
0: såklart. Säljs 7-9 miljoner kanelbullar i Sverige under kanelbullens dag.
1: Då får du ta äckelhjulet nu, Jane.
0: Kan ni ungefär, alltså, ungefär 57-62 av alla svenskar äter minst en kanelbulle under dagen. Kan tänka mig att det är som äter 2-3 stycken också. Och ofta så är det ju alltså många arbetsgivare, hälften av alla arbetsgivare köper och bjuder sina anställda på kanelbullar just på kanelbullens dag.
1: Men det blir väl inte nu på söndag, va? Det är inte så många som jobbar på söndag.
0: Kan tänka mig att det blir lite mindre.
2: Det kan det bli faktiskt. Men... eller så blir det mer eftersom folk är lediga och fikar längre.
0: Ja, eller så kanske det bjuds redan idag då, tänker jag. Eftersom det är på söndag.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt denna fredag talar om att det blir mulet väder mest, men klarna upp något framåt eftermiddag kväll. Temperaturen håller sig runt en 17-18 grader. Vi får en vind som är svag till måttlig.
0: Sporten i samarbete med Free Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Tommys Kranbilar. Vi fixar lyftet.
2: I SHL-hockeyn igår kväll fick Malmö Redhawks med sig en poäng från bortamötet mot Skellefteå. Malmö förlorade med 4-3 efter förlängning och Malmö har nu spelat 4 matcher hittills under säsongen och 3 av dem har avgjorts på övertid. Malmö har fått in 4 poäng. I Ängelholm igår så var det definitivt inte någon övertid. Rögle vann klart och tydligt över Timrå med 4-1 och Rögle har hunnit med 5 matcher och spelat in 8 poäng. Och det spelades så många matcher i NHL i natt, bland annat den där Mika Zibanejad fick göra sitt första mål för säsongen när hans New York Rangers vann hemma över Tampa Bay med 5-1. Och roligt också för Rangers målvakt som fick göra karriärens första mål när han sköt iväg ett långskott och satte 5-1-målet. Och så fotboll och Nations League igår kväll där Portugal utan Ronaldo som ju har lämnat landslaget vann i Köpenhamn över Danmark med 4-2 och i samma grupp vann Wales över Norge med 2-1. Sverige spelar ikväll klockan 8:15 borta mot Bosnien-Herzegovina. Sverige leder gruppen efter 2 raka vinster. Bosnien-Herzegovina är 2 poäng bakom. Och i herrarnas handbollsliga, där gick det bra för OB Helsingborg igår kväll hemma mot Skåneland. Helsingborg fixade första ligasegen för säsongen när man vann med 30-26.
3: Tack Matte för sporten, det är fredag och du lyssnar på Gullmorgon.
4: Jane Tilly heter jag.
3: Henrik Wiberg mitt namn.
5: Och jag heter Per-Ola Sandberg.
3: God morgon!
4: God morgon!

0: Det är Good Morning med musik senast ifrån LaBouche med Be My Lover. Och eftersom det är fredag så är det dags för Wild Guess alldeles strax.
1: Ja, det är det.
0: Och vad är det för tema idag?
1: Temat är...
2: 274 distalt, 284 mesialt, 27, ja, 4 mesialt, 264 distalt.
1: Ja, det är tänder. Ja, eftersom både du och jag har varit... Satan! Ja. Eftersom både du och jag var på...
3: Hos tandläkaren.
1: Ja. Mm. Så är vi ganska fokuserade på tänder allihopa här, va?
3: Okay.
1: Och så det blir alltså tandläkaren.
0: Jaha, ja.
1: Mm.
0: Det undrar man vad det blev för då.
3: Ja.
0: Men tema tandläkare om en liten stund.
4: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF-motor är återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island. Företagsevent i fängelsemiljö.
5: Höga uppvärmningskostnader. Du behöver byta fönster och spara pengar. Smartafönster.se. Smarta
6: fönster. Hej! Vi är Karo
7: och Jenny
6: från Joyride-ensemblen på Malmö Opera.
7: Och vilken fest det här kommer bli.
6: Vi har premiär den 2 oktober
7: och spelar fram till den 7 mars
6: med låtar som
7: The Look,
6: Listen to Your Heart
7: och
6: It Must Have Been Love. Kom till Malmö Opera och se oss i Joyride the Musical.
7: Köp dina biljetter på malmoopera.se.
4: Nu har höstens nyheter landat hos oss på Jysk. Upptäck säsongens inredningstrender i din närmaste Jysk-butik eller på jysk.se. Och du, missa inte att delta i vår tävling här på Guldkanalen. Vi firar 35 år på Jysk och det firar vi med att du kan vinna ett kundvagnsres i någon av våra butiker.
8: Succéskedjan T. Hansen öppnar äntligen i Eslöv nu till helgen. Kom på öppningsfesten 2-4 oktober. Vi ger dig 20% rabatt på cyklar, 30% på bildelar och upp till 25% på motorolja. Eller spara 40-50 och upp till 60% på andra varor. T. Hansen. Allt för bil, hem och fritid.
9: Hallå! Har du guld, silver och mynt hemma? Just nu betalar vi läskigt bra för alla guldföremål hos Arlo Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se.
10: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lean Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på leanlogistik.se.
11: Hallå, Anders Johansson heter jag. Förlåt att jag stör mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Biljetter på spamalot.se.
12: Vissa saker förstår man först när man själv har varit där. Och det är därför vi på Björka Assistans genuint brinner för att ge er den bästa assistansen. Det tycker vi är en mänsklig rättighet. Varma hälsningar, Björka Assistans.
13: Jag är motocrossförare. Tryggheten för mig är att Preventix finns på plats om något skulle hända.
14: Oavsett om det gäller en festival eller en stor tävling så har vi sjukvårdspersonal och ambulans redo att ta hand om er. Kontakta oss på Preventix för eventsjukvård av toppklass.
15: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in Yardsale.nu.
16: Travturen en hel kväll på Jägersro. För 199 kronor får du spännande travlopp, besöka stallbacken, god mat och heta stalltips. Boka på jägersro.se.
17: Adrian Colgini här. Kommer träffa mig backstage på Jägers.
18: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
19: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
4: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil. Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event. Och yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott.
3: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

0: Det är Gullmorgon med musiksenast ifrån Luke Combs med Be By You. Det är fredag och nu är det dags för
1: Take a Wild Guess.
2: Alltså gissa vilt, och jag sa tema tandläkare idag. Mm. Jag sa tema tandläkare för att jag hade sagt tema tänder, så ni börjat gissa vad frågan skulle bli och sånt också.
0: Ja.
2: Mm. Men det är ju en tävling här mellan Henrik Wiberg, Jane Tilly och dig som lyssnar, och det är då den som kommer närmast. Första frågan tänkte jag inte ställa egentligen, men jag tycker lite grann att det är som en fråga som hur många ben har en spindel.
0: Mm.
2: Men vi har två frågor i dagens Wild Guess, och blir det oavgjort så får båda två dra på ekelhjulet.
3: Nej, men sluta.
2: Mm. Så första frågan är ju helt enkelt, hur många tänder har en vuxen människa, inklusive visdomständer? Mm-hmm. Ska ni skriva ner nu?
0: Vi ska inte säga då.
2: Nej, jo, efter ni har skrivit ner det, så ni inte ändrar sen efterhand liksom.
0: Mm.
2: Det, jag tänkte, kan man säga, ja, hur många är det egentligen?
0: Om man räknar.
2: Jag
3: gör det. Mm, och det känner man
2: med tungan. Ja, visst. Det kan svara nu. Vad har du skrivit, Jane?
3: Jag har skrivit 32.
2: Vad har du skrivit,
0: Jane? 28.
2: Ja, då är det poäng till Jane till det där.
3: Ja!
2: Inklusive visdomständer, va?
0: Men det räknas med dem.
3: Ska vi, ja. ska han snurra?
2: Nej, nu kan det blir en fråga till.
3: Oh, ja.
2: Så att Henrik får snurra nu, men vinner Henrik över dig här?
0: Vi är ändå ganska nära.
2: Ja, det tycker jag, ja, absolut. Men det är som sagt man borde.
3: Ja. Ja.
2: Men svar Henrik rätt här, så får ni båda två tag från ekelhjulet, va? Nästa fråga är, ungefär hur många tänder har en snigel?
4: En snigel?
2: Ja.
4: Har en snigel tänder överhuvudtaget? Mm. Kul, vad spännande.
2: Har den. Ja.
4: Den har tänder?
2: Ja, det har den, kan jag säga. Hur många tänder har en snigel? Jep.
4: Jag har aldrig sett i munnen på en snigel.
2: Nej. Nej, har du så bett om gapen någon gång?
4: Men de har alltså tänder?
2: De har
3: eller
2: tänder.
3: Eller är det en kuggis?
2: De har tänder. Frågan är, hur många tänder har en snigel?
4: Det är en kuggis.
3: Det är en kuggis.
4: Det är så här, han har en.
3: Jag sa två.
2: Så du två?
3: Mm.
4: Du drar jag till med 20.
2: 20? Rätt. Rätt svar är cirka 20 000 tänder. Det är det djur med flest
4: 20 000?
2: Tänder.
4: 20 000? Då vinner jag.
2: Ja, det gör du.
4: Jag är närmast.
2: Då får ni ta varsin äckeljulet, båda två.
3: Då får Henrik börja snurra.
4: Ja, du behöver inte, jag kan ta det.
3: Jag tar det. Ja. Gud vad skönt att jag slipper idag.
4: Ja. Och äckeljulet,
3: ja,
4: vad är det här?
3: Jag ska berätta. Äckeljulet är alltså en låda med en pil, och så snurrar man på den, och i den här lådan så ligger där karameller som ser likadana ut. Det är bara det att den ena är Coca-Cola, den andra är hundmat, eller så är det Tutti Frutti och snor.
4: Ja.
3: En är god, en är äcklig. Vilken blev det?
4: Det blev bubbelgum eller tandkräm.
3: Ja, men den är ju trall.
2: Ja, det är faktiskt.
4: Jag tar en annan då.
3: Ta en annan.
4: Okay. Riktigt äcklig.
2: Du har aldrig fått en äcklig någon gång.
4: Nej.
3: Det är nu han får en äcklig, tror
2: jag. Nej,
4: jag sa det.
3: Vad blev det?
4: Snigel eller tropical fruit?
2: Snigel passar ju bra ju.
4: Vi tar den då. Ja.
3: Ja.
4: Då tar vi den.
3: Snigel eller tropical fruit. Får se vad det blir. Det är säkert tropical fruit.
4: Oh, gott med tropical fruit.
3: Alltså.

0: Good morning med Henrik Jane och Per-Ola. Senast fick du Elton John med Island Girl. Det är ju fredag, 2 oktober. Ludvig och Love har namnsdag. Vi har även temadagen.
1: Ja, det är ju batikens dag idag och kroppsspråkets dag.
0: Mm. Hade vi någon sport idag eller?
2: Ja, hade vi någon sport? Det är ju fotboll idag, Nations League. Vi möter ju Bosnien-Herzegovina borta då, va? Vi leder gruppen på 6 poäng. Bosnien-Herzegovina har 4, va?
0: Mm.
2: Så det är bra om vi vinner då.
0: Mm. Kommer du se någon av matcherna?
2: Frågan om det, jag vet inte.
0: Jane är ju lite sugen alltså, har du?
1: Ja, så?
0: Ja. Du sa ju det innan, att när visar stämmen.
1: Ja, jag undrar när den börjar. 2045 börjar den.
2: Lite för sent för Jane.
1: Ja, men det är ändå fredag.
0: Ja. Ja. Annars brukar du gilla de tidiga matcherna.
1: Japp, ja. Jag gillar de som börjar typ vid 3.
0: Du har ju fortfarande inte kollat in Miss Li, för du har inte hittat någon konsert.
1: Nej.
0: Du har varit för sena konserter.
1: Japp.
0: Hon brukar börja vid 8-9 där.
1: Nej, du, de gångerna som jag har velat se henne har hon börjat efter 11.
0: Men jag vet att du efterfrågar fler lunchkonserter.
1: Ja, det gör jag.

0: Det är Guldmorgon med musik senast ifrån Molly Sandén och Miriam Bryant i Superlim och Silvertape. Och vill man ha chansen att fylla en kundvagn i 35 sekunder och sen få allting som ligger i kundvagnen, så måste man vara med och tävla i vårt kundvagnsrace, Jane.
1: Ja, det gör man genom att gå in på vår Facebook-sida, för där står klart och tydligt hur man går till väga för att vara med och tävla. Och då kanske det blir du som vinner och får 35 sekunder på dig att roffa åt dig så mycket ifrån badrumsavdelningen.
0: Ja, det är Jysk det handlar om. Yep. Man vet vilken butik. Och Paola, du som är en shopaholic, hur ska man jobba för att få ner så mycket som möjligt i en kundvagn?
2: Det känns lite grann, nu är det skillnad vad sängavdelningen förra veckan igen. Nu är det alltså badrumsavdelningen. Känns som det är mindre saker man ska jobba med.
0: Kanske lättare också att sikta in sig på de här godbitarna.
2: Ja, alltså bara gå med hela armen längs med hyllan, bara tjoff, rakt ner.
0: Precis. Jag tänker på plats och sånt. Mm. Hur staplar man bäst?
2: Det är bara
0: en duschkabin.
2: Ja, jag vet inte. Jag vet inte vad jag har tagit. Vad hade ni tagit?
1: Alltså jag hade nog tagit mycket, alltså typ badrumsmattor, handdukar och sen så tvålkoppar och
0: kanske kan få tag i en gossimo, en sån badrock kanske.
2: Badrock är ju nog inte fel.
1: Nej.
0: Visst, det är mycket fint man kan ta ner i kundvagnen. Mm. Vill du vara med i alla fall så kan du läsa allt och tävla. Det gör du på Guldkanalens Facebook-sida.

0: Det är Guldmorgon med musik senast ifrån Queen med Don't Stop Me Now. Och Per-Ola, du märkte att gängen har inte varit närvarande de senaste 2 timmarna.
1: Nej, hon sitter här och bokar upp och nu ska vara thai-massage, skjortmassage eller traditionell massage.
0: Du är ju barnledig det här helgen nu.
2: Jajamensan.
0: Har du bokat? Vad blir det för något då?
2: Nej, jag har inte bestämt mig ännu om det ska bli traditionell thailändsk massage eller vanlig massage. Jag har inte bestämt mig.
0: Nej, är du glad för massage, Per-Ola?
1: Ja, jag gillar fan, det. Det är gött ju, men det ska helst knaka lite grann så man får valuta för pengarna.
0: Så det blir helt jag har ont när man är färdig.
2: Nej, ont ska man ju inte ha, men det ska ju kännas.
0: Är det olja och grejer då de smörjer på också?
2: Ja, det här var det nog lite örter och sånt också.
1: Ja. Min massör brukar knäcka mig lite grann och sånt också.
0: Men det är väl mer sjuksyft, alltså att du har ont någonstans?
1: Ja, det är det ju. Men jag hoppas han knäcker på rätt håll ibland. Ja. Alltså. Men då när jag var i Thailand så var det han hoppade i Thailand han på min rygg liksom, och satte knät där. Och så. Det är också roligt, för man måste vara luta för pengarna.
0: Ja, men man vill väl inte att det ska göra ont?
2: Nej, eller? Det vill man inte.
1: Jo, men då blir, känner man att då får man valuta.
0: Du kommer vara mjuk och fin när du kommer tillbaka igen.
2: Det kommer jag. Kroppen ska få sitt.
0: Ja, ha nu en ljuvlig helg så hörs vi på måndag igen.
2: Hej, hej!
3: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och NC-service i Hör. Din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
4: Den 9 oktober kommer London Symphonic Rock Orchestra till Malmö Arena. De största hitsen från Queen, Led Zeppelin, AC/DC, Metallica, Guns N' Roses, Black Sabbath, som du aldrig hört om förut. 9 oktober, Malmö Arena. Biljetter på juliusproduktion.se.
5: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.

0: behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5000 kronor i rabatt på Vilax sängar. Läs mer på vilax.se.
1: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
2: Jag är motocrossförare. Tryggheten för mig är att Preventix finns på plats om något skulle hända.
3: Oavsett om det gäller en festival eller en stor tävling så har vi sjukvårdspersonal och ambulans redo att ta hand om er. Kontakta oss på Preventix för eventsjukvård.

0: du komma ihåg. Relining är en metod att göra gamla rör som nya igen. Betydligt smärtfriare och billigare än ett stambyte.
1: Mer info på avloppsjouren.se.
2: Hej! Vi är Karo
3: och Jenny
2: från Joyride-ensemblen på Malmö Opera.
3: Och vilken fest det här kommer bli.
2: Vi har premiär den 2 oktober
3: och spelar fram till den 7 mars
2: med låtar som
3: The Look,
2: Listen to Your Heart
3: och
2: It Must Have Been Love. Kom till Malmö Opera och se oss i Joyride the Musical.
3: Köp dina biljetter på malmoopera.se.
4: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil. Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event. Och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt denna fredag talar om att det blir mulet väder mest, men klarnar upp något framåt eftermiddag kväll. Temperaturen håller sig runt en 17-18 grader. Vi får en vind som är svag till måttlig.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen, och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
2: Lalle släpper singel om potatis. Det var under förra turnén som Lalle tillsammans med publiken improviserade fram en låt om potatis. Hon berättar om ett minne från när hon var liten, när hon planterade en potatis på balkongen som blev 10. Plötsligt så upplevde jag vilken enorm makt jag hade över mitt eget liv. Makten att förändra det. Jag hade lagt ner en potatis i jorden och fått 10 tillbaka. Allt var möjligt, skriver Lalle. Hon berättar också om låten i sin nya bok Jag såg hur vi var stjärnor, och potatislåten, ja, den släpps idag. Efter 3 år i Los Angeles var självkänslan i botten. Vad gör jag nu heter Fanny Avons debutalbum, som i sig är svaret på vad hon gjorde, sin egen musik. Jag vill att det här ska bli en homecoming. Fanny Avon blandar pop med jazz, soul och bossa nova. Hon gör låtarna själv, spelar gitarr, fiol och piano, sjunger och producerar. Även om hon har medproducenter och musiker, så gör hon ut ett album som är hennes eget. Jag vill egentligen bara sjunga till alla som går igenom något väldigt omtumlande. Och det får avsluta dagens nyhetsnyheter.
3: Det är fredag, Henrik Weber heter jag, som nu drar igång förmiddagspasset. Och det gör jag närmast med musik från Shaboos och Liam Bridges. Och så blir det klassiker ifrån U2.

0: Enrique Iglesias i Guldkanalen med Bailamos efter YouTube med With or Without You. Hur mycket skulle du hinna få ner i en kundvagn på bara 35 sekunder? Nu kan du få chansen att testa och du får ju behålla allt du lyckas plocka på dig. Gå in på Guldkanalens Facebook-sida och tävla om en plats i Guldkanalens kundvagnsrace. Det är fredag, vi fortsätter förmiddagen här i Guldkanalen, närmast med musik om en liten stund ifrån både Gracie Abrams och Hathaway.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF-motor är återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island. Företagsevent i fängelsemiljö.
2: Alla behöver en bättre säng och just nu får du upp till 5000 kronor rabatt på din nästa säng från Vilax sängfabrik i Staffanstorp. Upptäck skillnaden med en unik säng från Vilax. Läs mer på vilax.se.
3: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simny kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.
4: Gröna fönster. Ja, inte färgen då, utan miljövänliga. Nya smarta fönster av återvunnet material. Bra både för dig och vårt klimat. Smarta fönster. Smartafönster.se.
5: Alla älskar spöken.
6: Välkommen till Halloween på Vällingeblomman. Upptäck vår 1000 kvadratmeter stora spöktunnel. Gratis för hela familjen. Vågar du?
7: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
8: XXX Lutz. Kom och upplev nya XXX Lutz och hitta ditt drömkök. Just nu får du 50% rabatt på kök och gratis 3D-planering med våra experter. Vi ger dig dessutom 25 års garanti. Välkommen till XXX Lutz i Malmö.
9: Morris Mård Möbelstor.
10: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
11: Hallå, Anders Johansson heter jag.
12: Ja, förlåt att jag stör. Mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna.
11: Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Det är musikal och nu blir någon lite orolig så. Nej, men hur ska det? Ja, men ni kan vara lugna. Jag har nämligen tagit sånglektioner. Väldigt många. Biljetter på spamalot.se.
13: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm. Sveriges äldsta Ford återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm. rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
14: Preventix erbjuder utbildningar i akutsjukvård, brand, HLR och PDV.
15: Jag kan rädda min pappas liv. Kan du det?
14: Preventix. Trygghet när det gäller.
16: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
17: Vissa saker förstår man först när man själv har varit där. Och det är därför vi på Björk Assistans genuint brinner för att ge er den bästa assistansen. Det tycker vi är en mänsklig rättighet. Varma hälsningar, Björk Assistans.
18: Sluta trängas med dina saker. Hyr förråd av oss så blir livet lite lättare. Kanske under flytt, eller bara för att det är skönt. Hyrbox. Ditt lokala förråd.
1: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

Way i Guldkanalen med hans superhit från 1993. Låten som ju blev nummer ett på singellistorna i 13 länder. Du fick What Is Love. Och så var det ju ny musik innan dess. Då hade Grace Abrams med Hit The Wall. There are

Shakira Guldkanalen med Dai Dai, och Dai Dai som är italienska och ska betyda någonting i stil med kom igen eller ge allt. Ska vara en direkt uppmaning till spelarna att göra sitt yttersta på planen. Du fick ju den officiella VM-låten till fotbolls-VM 2026. Det var Shakira med just Dai Dai.

0: Det är Guldkanalen med Magic, med Rude. Och sen dess var det ju George Michael. Och så han den andra som man lätt glömmer bort, Andrew Ridgeley. Då var det Wham med Wake Me Up Before You Go-Go. Det är fredag. Henrik här, alldeles strax tillbaka med musik närmast ifrån både Dean Lewis och Nicki Minaj.
1: Hösten i samarbete med BokaKryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF-motor är återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
2: Reklam. Välkommen till Villax sängbutik i Staffanstorp.
3: Det är Villax.
2: Läs mer på villax.se.
4: Men kan någon hjälpa? Han blöder. Ring ambulansen.
5: Preventix skräddarsyr utbildningar i akutsjukvård, brand och HLR. Vi ger dig rätt kunskap för att agera effektivt när varje sekund räknas.
6: Jag kan rädda min pappas liv. Kan du det?
5: Preventix. Kunskap som räddar liv.
7: Till Halloween på Vällingeblomman. Upptäck vår 1000 kvadratmeter stora spöktunnel. Gratis för hela familjen. Vågar du?
8: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
9: Planerar ni bröllop eller fest? Föreställ dig er stora dag. Precis vid sjön, omgiven av vår magiskt vackra park. Välkommen på öppet hus på Ringsjö Värdshus. Upplev lokalen, känn känslan och träffa leverantörer som hjälper er att skapa festen som ni drömmer om. Vi ses den 11 oktober klockan 11-15 på Ringsjö Värdshus.
10: Nu har höstens nyheter landat hos oss på Jysk. Upptäck säsongens inredningstrender i din närmaste Jysk-butik eller på jysk.se. Och du, missa inte att delta i vår tävling här på Guldkanalen. Vi firar 35 år på Jysk och det firar vi med att du kan vinna ett kundvagnsres i någon av våra butiker.
11: Hallå! Har du guld, silver och mynt hemma? Just nu betalar vi läskigt bra för alla guldföremål hos Arlo Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se.
12: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
13: Sydväxt, nätverket där affärer, relationer och hjärta möts.
14: Här bygger vi framtidens företag och stöttar idrottande ungdomar längs vägen.
13: Sydväxt, för dig som vill växa tillsammans.
14: Anmäl dig och ditt företag på sydväxt.se.
15: Visst smakar det lite godare med ett bättre pris. På fisk och skaldjur på Limhamn får privatpersoner att handla till grossistpriser, alltid med högsta kvalitet.
16: Skandorama. Berika hösten med en storstadsresa från Scandorama. Följ med till Berlin, London, Prag, Rom eller Paris och upplev den pulserande atmosfären tillsammans med våra Scandorama-guider. Vem tar du med dig i höst? Boka på scandorama.se.
17: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
18: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
1: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

0: Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt denna fredag talar om att det blir mulet väder mest, men klarnar upp något framåt eftermiddag kväll. Temperaturen håller sig runt 17-18 grader och vi får en vind som är svag till måttlig.
0: Sporten i samarbete med Free Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Tommys Kranbilar. Vi fixar lyftet.
2: För Rögle i SHL igår kväll så gick det fint hemma i Ängelholm mot Timrå. Det blev 3 grönvita poäng efter vinst med 4-1. Malmö Redhawks, de fick med sig en poäng från bortamötet mot Skellefteå. Malmö förlorade med 4-3 efter förlängning. Och Malmö har nu spelat 4 matcher hittills under säsongen och 3 av dem har fått avgöras på övertid. Malmö har fått in 4 poäng. Rögle, de har hunnit med 5 matcher och spelat in 8 poäng. Sveriges fotbollsherrar ska spela Nations League-match ikväll borta mot Bosnien-Herzegovina. En match som har start klockan 8:45. Och i Nations League igår så vann Portugal i Köpenhamn över Danmark med 4-2. Och i samma grupp vann Wales över Norge med 2-1. För OV Helsingborg, herrarnas handbollsliga, så kom säsongens första seger igår kväll när man spelade hemma mot Skånela. Helsingborg vann med 30-26.
3: Då tackar vi Martin för sporten och fortsätter fredag förmiddagen här i Guldkanalen med mer skön musik. Närmast ifrån USA for Africa, Justin Bieber och Ray.

0: Guldkanalen med Ray senast, Where is my husband, och så var det ju Justin Bieber innan dess med Sorry. I veckan så har det ju bland annat gissats på Gustav Mandelmann, Petter Kjellén och prins Carl Philip i Guldmorgons tävling Gissa kändisen.
1: Ja, faktiskt.
0: Det är ingen av dem. Det är ju chans har du på kändisen på måndag igen när Guldmorgon tillbaka. Och då har vi 7100 kronor i prispotten. Nu fortsätter vi fredag förmiddag med musik alldeles strax ifrån både Emma Banton och så blir det ny musik ifrån Molly Hammar.
2: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och NC-service i Hör. Din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island. Företagsevent i fängelsemiljö.
3: Och där är Atlas-kotan justerad.
4: Underbart. Tror du nacken håller till pensionen nu?
3: Jo, då kan jag. Men framtiden, den spår jag inte.
4: Men jag kan trygga den åt dig.
3: Kotan.
4: Nej, pensionen.
5: Företagare och nyfiken på liv- och pensionsförsäkring. Välkommen till oss på Sparbanken Skåne. Företagsbank på skånska.
6: Preventix. Sjukvård och säkerhetsutbildningar. Utrustning som räddar liv.
7: För din trygghet.
6: Preventix.se.

0: Nu har vi en smaskig superdeal på vår schnitzel för endast 59 kronor.
1: XXX Let's Morris Mård Möbelstor.
2: Den 9 oktober kommer London Symphonic Rock Orchestra till Malmö Arena. De största hitsen från Queen, Led Zeppelin, AC/DC, Metallica, Guns N' Roses, Black Sabbath, som du aldrig hört om förut. 9 oktober, Malmö Arena. Biljetter på juliusproduktion.se.
3: Du, kolla in de här görgoa räkorna, Anna.
4: Kallar du dem där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
3: Och du köttar.
4: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
3: Grossistpriser? Till sådana som mig?
4: Ja, ja. Säg själv på fisk- och skaldjurgrossist.se.
5: Travturen en hel kväll på Jägersro. För 199 kronor får du spännande travlopp, besöka stallbacken, god mat och heta stalltips. Boka på jägersro.se.
6: Adrian Colgini här. Kommer träffa mig backstage på Jägers.
7: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lin Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på linlogistik.se.
8: Tycker du som vi att det är viktigt med bra luft i våra skolor, i hemmet och på våra arbetsplatser? Vi på NR Ventilation erbjuder helhetslösningar inom ventilation och ser till att luften du andas håller bra kvalitet. NR Ventilation i Skåne, din lokala ventilationspartner.
9: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum så ska du lyssna nu. Mickes Golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickesgolv.se.
10: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
11: Hej! Vi är Karo
12: och Jenny
11: från Joyride Ensemblen på Malmö Opera.
12: Och vilken fest det här kommer bli.
11: Vi har premiär den 2 oktober
12: och spelar fram till den 7 mars
11: med låtar som
12: The Look,
11: Listen to Your Heart
12: och
11: It Must Be Love. Kom till Malmö Opera och se oss i Joyride the Musical.
12: Köp dina biljetter på malmoopera.se.
13: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

slog igenom redan som 16-åring i Idol. Du fick ny musik i guldkanalen från Molly Hammar, Alla ensam igen. Och sedan dess var det ju Baby Spice, Emma Bounton i guldkanalen med What Took You So Long.

Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Senast fick du Daniel Adams-Ray med Gubben i lådan. Nu ska du få ny musik. Den här killen kommer från Wales. Heter Jamie Miller. Vi tar och lyssnar på hans nya singel, Baby Doll.

0: Det var ju 120 000 unga tjejer från hela världen som sökte till talangprogrammet Dream Academy. Och till slut så var det ju då 6 stycken tjejer som bildade gruppen Cat's Eye som du fick senast här i Guldkanalen. Det var ju Animal. Det är fredag förmiddag. Vi fortsätter förmiddagen här i Guldkanalen med musik alldeles strax ifrån både Fan och Hanna Färm.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
2: Reklam. Höga uppvärmningskostnader. Du behöver byta fönster och spara pengar. Smartafönster.se. Smarta
3: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simni kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.
4: Och där är Atlas-kotan justerad.
5: Underbart. Tror du nacken håller till pensionen nu?
4: Jo, då kan jag. Men framtiden, den spår jag inte.
5: Men jag kan trygga den åt dig.
4: Kotan?
5: Nej, pensionen. Företagare och nyfiken på liv- och pensionsförsäkring. Välkommen till oss på Sparbanken Skåne. Företagsbank på skånska.
6: Alla älskar spöken.
7: Välkommen till Halloween på Vällingeblomman. Upptäck vår 1000 kvadratmeter stora spöktunnel. Gratis för hela familjen. Vågar du?
8: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma. Behöver du lyfta eller transportera material och maskiner? Kranbilar Syd erbjuder moderna kranbilar, erfarna förare och säkra, effektiva transporter för bygg- och anläggningsföretag. Kranbilar Syd. Läs mer på kranbilarsyd.se.
9: En bra och fungerande vinterväghållning är en förutsättning för att du ska komma fram på ett säkert sätt. Vinterväg Syd halkbekämpar och plogar i Malmö, Lund och Helsingborg med högsta kvalitet. Både stora och små uppdrag. Läs mer på vintervag.se.
10: Hallå, Anders Johansson heter jag. Förlåt att jag stör mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Biljetter på spamalot.se.
11: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
12: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
13: Älskling, det är stopp i toaletten. Kan du ringa avloppsjouren?
14: Nej, det går man. Det är så dyrt. Jag fixar det själv.
13: Fan! Jag sa ju att du skulle ringa avloppsjouren.
15: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
16: Mer info på avloppsjouren.se.
17: Förenade Care.
18: Förenade Care. Det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenadecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Förenade Care. Välkommen till det familjeägda alternativet. Förenade Care.
1: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon talar om att det blir halvklart till mulet väder att vänta. Mestadels uppehåll, en temperatur också någonstans mellan 15 och 17 grader och en vind som är svag till måttlig.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
2: Lalle släpper singel om potatis. Det var under förra turnén som Lalle tillsammans med publiken improviserade fram en låt om potatis. Hon berättar om ett minne från när hon var liten när hon planterade en potatis på balkongen som blev 10. Plötsligt så upplevde jag vilken enorm makt jag hade över mitt eget liv. Makten att förändra det. Jag hade lagt ner en potatis i jorden och fått 10 tillbaka. Allt var möjligt, skriver Lalle. Hon berättar också om låten i sin nya bok Jag såg hur vi var stjärnor och potatislåten, ja den släpps idag. Efter 3 år i Los Angeles var självkänslan i botten. Vad gör jag nu heter Fanny Avons debutalbum som i sig är svaret på vad hon gjorde, sin egen musik. Jag vill att det här ska bli en homecoming. Fanny Avon blandar pop med jazz, soul och bossa nova. Hon gör låtarna själv, spelar gitarr, fiol och piano, sjunger och producerar. Även om hon har medproducenter och musiker så gör hon ut ett album som är hennes eget. Jag vill egentligen bara sjunga till alla som går igenom något väldigt omtumlande. Och det får avsluta dagens nyhetsnyheter.
3: Det här är Gud. Jag som håller dig sällskap ifrån Guldstudion inleder lunchen med Benjamin Ingrosso, Smiles och PDC-tera.

0: Guldkanalen. Och senast fick du en odödlig klassiker från 1986. Musik från filmen Karate Kid 2. Det var ju Peter Cetera med Glory of Love. Tänk dig 35 sekunder en tom kundvagn och chansen att fylla den med så mycket du bara hinner. Allt som ligger i vagnen när tiden är ute får du behålla. Vill du vara med och tävla i Guldkanalens kundvagnsrace? Då går du in och läser mer och tävlar på Guldkanalens Facebook-sida. Nu fortsätter vi fredaglunchen med musik alldeles strax från både Ariana Grande och James T.W.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF-motor är återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island. Företagsevent i fängelsemiljö.
2: Den 17 oktober kommer Symphony till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Symphony, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
3: Kom och upplev nya XXX Lutz och hitta ditt drömkök. Just nu får du 50% rabatt på kök och gratis 3D-planering med våra experter. Vi ger dig dessutom 25 års garanti. Välkommen till XXX Lutz i Malmö.
4: Och där är Atlas-kotan justerad.
5: Underbart. Tror du nacken håller till pensionen nu?
4: Jo, då kan jag. Men framtiden... Den spår jag inte.
5: Men jag kan trygga den åt dig.
4: Kjortan.
5: Nej. Pensionen.
6: Företagare och nyfiken på liv- och pensionsförsäkring. Välkommen till oss på Sparbanken Skåne. Företagsbank på skånska.
7: Hallå! Har du guld, silver och mynt hemma? Just nu betalar vi läskigt bra för alla guldföremål hos Arlo Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se.
8: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
9: Planerar ni bröllop eller fest? Föreställ dig er stora dag. Precis vid sjön, omgiven av vår magiskt vackra park. Välkommen på öppet hus på Ringsjö Värdshus. Upplev lokalen, känn känslan. Och träffa leverantörer som hjälper er att skapa festen som ni drömmer om. Vi ses den 11 oktober klockan 11-15 på Ringsjö Värdshus.
10: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslöjdahl.se.
11: Tryggheten för mig är att Preventix finns på plats om något skulle hända.
12: Kontakta oss på Preventix för eventsjukvård av toppklass. Preventix, sjukvård när det gäller.
13: Det började med vår historia. Vår erfarenhet. Från det skapade vi Björka Assistans. Vi vet hur det är och hur det känns. Och att få den bästa assistansen tycker vi är en mänsklig rättighet. Håller du med? Kontakta oss idag. Varma hälsningar. Björka Assistans.
14: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum så ska du lyssna nu. Mickes golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickesgolv.se.
15: Visst smakar det lite godare med ett bättre pris. På fisk och skaldjur på Limhamn får privatpersoner handla till grossistpriser, alltid med högsta kvalitet.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event. Hydralakuten kommer på minuten. Och mylla.se, din gårdsbutik online.

0: fredag lunch. Du lyssnar på Guldkanalen och senast fick du James T.W. med When You Love Someone. Nu är låt som har en riktigt stjärnspäckad gästlista. Eller vad sägs om Lou Reed, Mick Jagger, Carly Simon och Bootsy Collins. Alla de är med på den här låten. Det här var väl hans första solohit efter tiden med gruppen Eurythmics. Här är Dave Stewart i Guldkanalen med Heart of Stone.
1: A

Taylor Swift är tillbaka med ny musik. Hon släppte ju den där låten i fredags. Du fick Patient Zero. Nu sa Larsson i Guldkanalen, Lush Life.

0: kanalen. Och senast fick du en härlig syntklassiker från början av 80-talet från albumet Speak and Spell. Depeche Mode som ju fortfarande är ute och turnerar, fast numera så är det ju bara två stycken medlemmar kvar i gruppen. Det är ju då David Gahan och Martin Gore. Du fick Depeche Mode med Just Can't Get Enough. Fredaglunchen fortsätter alldeles strax med musik närmast ifrån både Ed Sheeran och Gautier.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF-motor är återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island. Företagsevent i fängelsemiljö.
2: Den 9 oktober kommer London Symphonic Rock Orchestra till Malmö Arena. De största hitsen från Queen, Led Zeppelin, AC/DC, Metallica, Guns N' Roses, Black Sabbath, som du aldrig hört om förut. 9 oktober, Malmö Arena. Biljetter på juliusproduktion.se.
3: Tycker du som vi att det är viktigt med bra luft i våra skolor, i hemmet och på våra arbetsplatser? Vi på NR Ventilation erbjuder helhetslösningar inom ventilation och ser till att luften du andas håller bra kvalitet. NR Ventilation i Skåne. Din lokala ventilationspartner.
4: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
5: Välkommen till Halloween på Vällingeblomman. Upptäck vår 1000 kvadratmeter stora spöktunnel. Gratis för hela familjen. Vågar du?
6: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.

0: Hej, vi är Karo
1: och Jenny
0: från Joyride Ensemblen på Malmö Opera.
1: Och vilken fest det här kommer bli.
0: Vi har premiär den 2 oktober
1: och spelar fram till den 7 mars
0: med låtar som
1: The Look,
0: Listen to Your Heart
1: och
0: It Must Have Been Love. Kom till Malmö Opera och se oss i Joyride the Musical.
1: Köp dina biljetter på malmoopera.se.
2: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
3: Hej, Tilda här. Flygvärdinna på Skåne Aviation. Bromma är så mycket närmare. Vi har riktigt många avgångar mellan Malmö och Bromma. Och vi bjuder på kaffe. Skåne Aviation.
4: Succéskedjan T. Hansen öppnar äntligen i Eslöv nu till helgen. Kom på öppningsfesten 2-4 oktober. Vi ger dig 20% rabatt på cyklar, 30% på bildelar och upp till 25% på motorolja. Eller spara 40-50 och upp till 60% på andra varor. T. Hansen. Allt för bil, hem och fritid.
5: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
6: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5 000 kronor i rabatt på Vilax sängar. Läs mer på vilax.se.
7: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslöjdahl.se.
8: Behöver du hjälp med lastväxlar eller kranbilar? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
9: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmöarena.com.
10: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik

0: of you.
1: Tanken var ju från början när han skrev låten att han skulle ge den till Rihanna. Men han behöll den själv. Och det gjorde han helt rätt i. Du fick Ed Sheeran i Guldkanalen med The Shape of You. Klockan är ett par minuter i ett. Du ska få sport med Martin alldeles strax. Först musik från Gautier. Somebody that I used to know. No.

0: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon talar om att det blir halvklart till mulet väder att vänta. Mestadels uppehåll, en temperatur också någonstans mellan 15 och 17 grader och en vind som är svag till måttlig.
0: Sporten i samarbete med Friis Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Tommys Kranbilar. Vi fixar lyftet.
2: I kväll så ska Sverige se fotbollsherra spela Nations League borta mot Bosnien-Herzegovina. Det blir tredje matchen den här samlingen för Sverige och Sverige leder gruppen efter vinst över Rumänien och Polen. Tvåan Bosnien-Herzegovina är 2 poäng bakom. Och det är ju ett Sverige som är svårt skade- och sjukdomsdrabbat. Yasin Ayari, Gustav Lagerbjälke, Benjamin Nygren, Elliot Straud och Patrik Wålemark. De missar matchen på grund av sjukdom. Och tidigare så har ju Hjalmar Ekdal, Alexander Isak och Emil Holm lämnat samlingen på grund av skador. Bortamatchen ikväll mot Bosnien-Herzegovina har avspark klockan 8:45. Och SHL-hockeyn är tillbaka imorgon igen för Malmö Redhawks som förlorade igår borta mot Skellefteå. Efter förlängning så blev det match hemma i arenan mot Brynäs. Rögle som hemma vann igår över Timrå har lördagsmatch borta mot Växjö.
3: Snart helg med allt vad det innebär. Henrik Wiberg heter jag som levererar skön musik i din radio här under fredag eftermiddag. Inleder den här timmen med Kim Wilde och Kato.

0: här är Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Senast i musikblandningen så fick du Madcon tillsammans med Ray Dalton i Don't Worry. Och så var det ju Kato innan dess med Turn the Lights Off. Och inte den här veckan heller fick vi rätt svar i Guldmorgons tävling Gissa kändisen. Kändisen handlar om är ju då den här killen.
1: Ja, faktiskt.
0: Vi har ju till exempel den här veckan fått gissningar på prins Carl Philip, Gustav Mandelmann och Petter Kjellén. Det är ingen av dem. Vet du vem kändisen är, så har du en ny chans på måndag när Guldmorgon är tillbaka vid 7:30. Och då är ju kändisen,
1: ja, faktiskt,
0: värd 7100 kronor i presentkort. Nu fortsätter vi fredag eftermiddag med musik alldeles strax ifrån både Ronan Keating och Dermot Kennedy.
2: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och MC-service i Hör. Din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
3: Gröna fönster. Ja, inte färgen då, utan miljövänliga. Nya smarta fönster av återvunnet material. Bra både för dig och vårt klimat. Smarta fönster. Smartafönster.se.
4: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lean Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på leanlogistik.se.
5: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simni kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.
6: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5000 kronor i rabatt på Vilax sängar. Läs mer på vilax.se.
7: Tjenare, du får min kompis chans på dig.
8: Va? Jag vet inte ens hur han ser ut.
7: Nej, men det gör inget. Han jobbar ju på avloppsjouren och där är det ju insidan som räknas.
9: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
10: Mer info på avloppsjouren.se.
11: Dags att rensa, renovera eller bygga. Kranbilar Syd har avfallscontainrar för ditt avfall. Vi levererar och hämtar. Kranbilarsyd.se.
12: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
13: Jag är motocrossförare. Tryggheten för mig är att Preventix finns på plats om något skulle hända.
14: Oavsett om det gäller en festival eller en stor tävling, så har vi sjukvårdspersonal och ambulans redo att ta hand om er. Kontakta oss på Preventix för eventsjukvård av toppklass.
15: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
16: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
17: XXX Lutz. Kom och upplev nya XXX Lutz och hitta ditt drömkök. Just nu får du 50% rabatt på kök och gratis 3D-planering med våra experter. Vi ger dig dessutom 25 års garanti. Välkommen till XXX Lutz i Malmö.
18: Morris Mård Möbelstor.
19: Hej, Marcus, pilot på Skåne Aviation. Ska du till Stockholm? Då är det vi som har flest avgångar. Malmö och Bromma. Vi ses ombord. Skåne Aviation.
20: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
21: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslydahl.se.
22: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och mylla.se, din gårdsbutik online.

0: days like this. Oh, my mama told me there'll be days like this. Oh, my mama told me there'll be days. Like
1: med eftermiddag, det här är Guldkanalen och sen fick du Dermot Kennedy med Days Like This. Och så var det Ronan Keating innan dess med Life is a Rollercoaster. Nu Maurice Sandén och Victor Lexell.

0: so don't blink twice.
1: Det var Shabuzi tillsammans med Miles Smith i Guldkanalen med Blink Twice. Miss Li, hon firar 20 års jubileum som artist. Det är ju 20 år sedan hon släppte sitt debutalbum. Här är hon i Guldkanalen med Dansa med mig själv.

Killer Roy i Guldkanalen med Without You. Nu är låten som i grunden handlar om sorg, helande och att stötta någon genom deras absolut mörkaste stunder. Låten är ju skriven av Chris Martin i Coldplay och han skrev den för att trösta sin dåvarande fru, skådisen Gwyneth Paltrow, som hade missat sin pappa. Här är Coldplay Guldkanalen med Fix

0: Guldkanalen med en skön 90-talare senast. Du fick Alexia med Ulala. Och det där får bli en av mina sista låtar för idag. Henrik Wiberg heter jag som snart ska hålla helg. Har nu en riktigt trevlig helg och en fortsatt fin fredag. Det är programledarbyte om en liten stund. Har nu en härlig fredag tillsammans med Daniel Ullhage.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och MC-service i Hör. Din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island. Företagsevent i fängelsemiljö.
2: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simny kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se. Total Relax,
3: det är Vilax. Välkommen till Vilax sängbutik i Staffanstorp. Total Relax, det är Vilax. Läs mer på vilax.se.
4: En bra och fungerande vinterväghållning är en förutsättning för att du ska komma fram på ett säkert sätt. Vinterväg Syd halkbekämpar och plogar i Malmö, Lund och Helsingborg med högsta kvalitet. Både stora och små uppdrag. Läs mer på vintervag.se.
5: Succéskedjan T. Hansen öppnar äntligen i Eslöv nu till helgen. Kom på öppningsfesten 2-4 oktober. Vi ger dig 20% rabatt på cyklar, 30% på bildelar och upp till 25% på motorolja. Eller spara 40-50 och upp till 60% på andra varor. T. Hansen. Allt för bil, hem och fritid.
6: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
7: Du, kolla in de här görgoa räkorna ena.
8: Kallar du de där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
7: Och du köttar.
8: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
7: Grossistpriser? Till sådana som mig?
8: Jaja, säg själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
9: Nu har höstens nyheter landat hos oss på Jysk. Upptäck säsongens inredningstrender i din närmaste Jysk-butik eller på jysk.se. Och du, missa inte att delta i vår tävling här på Guldkanalen. Vi firar 35 år på Jysk och det firar vi med att du kan vinna ett kundvagnsres i någon av våra butiker.
10: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
11: Gröna fönster. Ja, inte färgen då, utan miljövänliga. Nya smarta fönster av återvunnet material. Bra både för dig och vårt klimat. Smarta fönster. Smartafönster.se.
12: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum så ska du lyssna nu. Mickes golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickesgolv.se.
13: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
14: Den 9 oktober kommer London Symphonic Rock Orchestra till Malmö Arena. De största hitsen från Queen, Led Zeppelin, AC/DC, Metallica, Guns N' Roses, Black Sabbath, som du aldrig hört om förut. 9 oktober, Malmö Arena. Biljetter på juliusproduktion.se.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

0: Livet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon talar om att det blir halvklart till mulet väder att vänta. Mestadels uppehåll, en temperatur också någonstans mellan 15 och 17 grader och en vind som är svag till måttlig.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
2: Lalle släpper singel om potatis. Det var under förra turnén som Lalle tillsammans med publiken improviserade fram en låt om potatis. Hon berättar om ett minne från när hon var liten när hon planterade en potatis på balkongen som blev 10. Plötsligt så upplevde jag vilken enorm makt jag hade över mitt eget liv. Makten att förändra det. Jag hade lagt ner en potatis i jorden och fått 10 tillbaka. Allt var möjligt, skriver Lalle. Hon berättar också om låten i sin nya bok Jag såg hur vi var stjärnor och potatislåten, ja, den släpps idag. Efter 3 år i Los Angeles var självkänslan i botten. Vad gör jag nu heter Fanny Avons debutalbum som i sig är svaret på vad hon gjorde, sin egen musik. Jag vill att det här ska bli en homecoming. Fanny Avon blandar pop med jazz, soul och bossa nova. Hon gör låtarna själv, spelar gitarr, fiol och piano, sjunger och producerar. Även om hon har medproducenter och musiker så gör hon ut ett album som är hennes eget. Jag vill egentligen bara sjunga till alla som går igenom något väldigt omtumlande. Och det får avsluta dagens nyhetsnyheter.
3: Och nu sätter vi fart på den här fredagseftermiddagen på Guldkanalen. Välkommen hit, Daniel Ullhage heter jag som har kastat ut Henrik Wiberg. Bett han hålla helg och njuta av den så länge den bara varar. Fredagseftermiddagen drar vi igång med Clara Hammarströms nya Gravity.

0: Magnus Uggla med Trubaduren. Ganska träffsäker text, är det inte det? Man känner ju ändå där när man samlas kring lägerelden och så plockar någon fram någon gitarr och så blir det en ganska trevlig stämning, eller hur? Vi kan inte riktigt där än att det är lägerelds läge. Det är fredag eftermiddag med Guldkanalen, men däremot är det läge för mig att sköra musik i musikblandningen strax här. Vi fyller på i musikblandningen fredag eftermiddag med Guldkanalen. We Go Back kommer strax, till exempel med Keith Urban och Michael McDonald. Häng med.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF-motor och återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island. Företagsevent i fängelsemiljö.
2: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
1: Nu har höstens nyheter landat hos oss på Jysk. Upptäck säsongens inredningstrender i din närmaste Jysk-butik eller på jysk.se. Och du, missa inte att delta i vår tävling här på Guldkanalen. Vi firar 35 år på Jysk och det firar vi med att du kan vinna ett kundvagnsres i någon av våra butiker.
3: Succéskedjan T. Hansen öppnar äntligen i Eslöv nu till helgen. Kom på öppningsfesten 2-4 oktober. Vi ger dig 20% rabatt på cyklar, 30% på bildelar och upp till 25% på motorolja. Eller spara 40-50 och upp till 60% på andra varor. T. Hansen, allt för bil, hem och fritid.

0: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lean Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på leanlogistik.se.
1: Jag är en liten gåsapå från Skåne. En skåning som ni vet är alltid trygg. Och du kan vara helt trygg, för vi serverar världens bästa gåsamiddag på Dannero på Farsta. Dan och Dynamo står för musiken och så har vi en liten överraskning. Välkomna till Dannero på Farsta. Farska och så det bra.
2: Hej, Dennis på Advisor Partner. Vill ditt företag öka försäljningen och du vill veta hur vi gör? Gå in på advisor-partner.se.
3: Men han andas ju inte! Hämta hjärtstartaren!
4: Men vi har ingen.
5: Han är förberedd när det oväntade inträffar. Allt ni behöver finns på preventix.se.
6: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rasko Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm, rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
7: TBE och bältros är två riktigt otrevliga sjukdomar. Men tack och lov finns det hjälp i form av vaccin. Välkommen till mac.se.
8: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

Go back med Keith Urban och Michael McDonald i Guldkanalen, där vi nu kollar till kalendern. Fredag idag, tack för det. Det är den 2 oktober 2026. Vi säger grattis till Love och Ludvig på namnsdagen idag. Det är lantbruksdjurens dag idag, och fyller du år idag, då kan du skryta med att du delar födelsedag med Sting, som också firar sin födelsedag just idag.

Sia Cheap Thrills, du får den såklart här i Guldkanalen. Och som jag berättade för en liten stund sedan så fyller artisten Sting år idag. 75 år blir Gordon Matthew Thomas Sumner, eller Sumner till och med, som kallar sig för Sting som artist. Det tackar vi för att det blev lite kortare artistnamn där. 75 år idag, vi bygger och bockar för detta musikaliska geni. Här är Englishman in New York med Sting i Guldkanalen.

Ny musik i Guldkanalen. Moonlight heter låten. Ifrån Marcus och Martinus tillsammans med Leonie i musikblandningen. Ja, vi laddar för helgen. Daniel Ullhage heter jag som finns med och spelar musiken. Och tar det hem den här fredags eftermiddagen. Vi ska tuta i helgtutan lite senare såklart. Och avsluta arbetsveckan på ett lite mer formellt sätt kan man säga. Och så blir det fredagslåten efter 18. Som vanligt med Pericles.

0: Jag vet att Jane Tillis ser fram emot helgen väldigt mycket. Du? Du är ju barnledig här nu.
1: Jag kan släppa ner håret, som man brukar säga.
0: Vad innebär det?
1: Ja, det innebär att man kan gå helt bananas. Man har inget ansvar. Jaha. Överhuvudtaget än.
0: Ja. Kommer du vara trött nu på måndag, tänker
1: du? Kommer jag säkert.

0: Crazy in Love med Beyoncé i Guldkanalen. Och är vi fulltaliga i guldgänget idag? Jajamensan, det är vi. Vill du kolla in alla som jobbar på Guldkanalen, så finns det en liten gullig film, tycker jag, på våra sociala medier. Gå in och kolla på Guldkanalen på Facebook och Instagram. Och TikTok finns ju också på numera. Och i eftermiddag så är det Tidigt som kör nyhetsnyheterna, Martin Fandén sporten, Henke Holmberg trafiken och Daniel Bengtsson vädret. Själv heter jag Daniel Ullhagen.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och MC-service i Hör. Din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island. Företagsevent i fängelsemiljö.
2: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.

0: Halloween på Vällingeblomman. Upptäck vår 1000 kvadratmeter stora spöktunnel. Gratis för hela familjen. Vågar du?
1: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
2: Nu har vi en smaskig superdeal på vår schnitzel för endast 59 kronor.
3: XXX Lutz, more is more, möbel står.
4: Men han andas ju inte! Hämta hjärtstartaren!
5: Men vi har ju ingen.
6: Är ni förberedda när det oväntade inträffar? Vi på Preventix erbjuder hjärtstartare, sjukvårdsväskor och annan livräddande utrustning. Vi ser till att ni klarar kritiska situationer. Preventix, trygghet när det gäller.
7: Planerar ni bröllop eller fest? Föreställ dig er stora dag, precis vid sjön, omgiven av vår magiskt vackra park. Välkommen på öppet hus på Ringsjö Värdshus. Upplev lokalen, känn känslan och träffa leverantörer som hjälper er att skapa festen som ni drömmer om. Vi ses den 11 oktober klockan 11-15 på Ringsjö Värdshus.
8: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
9: Skandorama. Berika hösten med en storstadsresa från Skandorama. Följ med till Berlin, London, Prag, Rom eller Paris och upplev den pulserande atmosfären tillsammans med våra Skandorama-guider. Vem tar du med dig i höst? Boka på skandorama.se.
10: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
11: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
12: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
13: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
14: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

0: Show me what love is. Sanna Nilsens What Love Is.
1: Guldkanalen.
0: Som du har på FM-bandet, DAB+, i din smarta högtalare och på guldkanalen.se. Det är fredag och klockan är 3.
1: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Väderutsikterna för imorgon talar om att det blir halvklart till mulet väder att vänta. Mestadels uppehåll, en temperatur också någonstans mellan 15 och 17 grader och en vind som är svag till måttlig.
1: Sporten i samarbete med Free Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Tommys Kranbilar. Vi fixar lyftet.
3: I kväll så ska Sveriges fotbollsherrar spela Nations League borta mot Bosnien-Herzegovina. Det blir tredje matchen den här samlingen för Sverige och Sverige leder gruppen efter vinst över Rumänien och Polen. Tvåan Bosnien-Herzegovina är 2 poäng bakom. Och det är ju ett Sverige som är svårt skade- och sjukdomsdrabbat. Yasin Ayari, Gustav Lagerbjälke, Benjamin Nygren, Elliot Straud och Patrik Wålemark, de missar matchen på grund av sjukdom. Och tidigare så har ju Hjalmar Ekdal, Alexander Isak och Emil Holm lämnat samlingen på grund av skador. Bortamatchen ikväll mot Bosnien-Herzegovina har avspark klockan 8:15. Och SHL-hockeyn är tillbaka imorgon igen för Malmö Redhawks som förlorade igår borta mot Skellefteå. Efter förlängning så blev det match hemma i arenan mot Brynäs. Rögle som hemma vann igår över Timrå har lördagsmatch borta mot Växjö. Det
0: här är man kan säga så här, helgen närmar sig med stormsteg. Vi kliver in i 15 timmen. Henke gör sig strax redo i trafikstudion. Ta det hem. Den här eftermiddagen med trafikrapporteringar hela eftermiddagen på Guldkanalen. Men vi börjar 15 timmen med en 80-talsklassiker.

0: Fergie lallar sig genom den här fredags eftermiddagen. Big Girls Don't Cry. Det är fredag eftermiddag med Guldkanalen. Och strax en första trafikrapport. Henke finns på 010 10 11 91 om du ser någonting som stör i trafiken. Och i musiken så blir det musik som inte stör. Tvärtom, sköna låtar den här fredags eftermiddagen är på väg. Bland annat från Harry Styles.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF-motor är återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island. Företagsevent i fängelsemiljö.

0: till Halloween på Vällingeblomman. Upptäck vår 1000 kvadratmeter stora spöktunnel. Gratis för hela familjen. Vågar du?
1: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
2: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
3: Mamma!
4: Ja, vad vill du?
3: Jag har hittat halvt dockhus i toaletten.
4: Va? Hur? Var är den andra halvan då?
3: Jag försökte spulla ner den och det blir översvämning i toan.
5: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
6: Mer info på avloppsjouren.se.
7: Hallå! Har du guldsilver och mynt hemma? Just nu betalar vi läskigt bra för alla guldföremål hos Arlo Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se.
8: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
9: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lean Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på leanlogistik.se.
10: Planerar ni bröllop eller fest? Föreställ dig er stora dag, precis vid sjön, omgiven av vår magiskt vackra park. Välkommen på öppet hus på Ringsjö Värdshus. Upplev lokalen, känn känslan och träffa leverantörer som hjälper er att skapa festen som ni drömmer om. Vi ses den 11 oktober klockan 11-15 på Ringsjö Värdshus.
11: Hej, Dennis på Advisor Partner. Vill ditt företag öka försäljningen och du vill veta hur vi gör? Gå in på advisor-partner.se.
12: En bra och fungerande vinterväghållning är en förutsättning för att du ska komma fram på ett säkert sätt. Vinterväg Syd halkbekämpar och plogar i Malmö, Lund och Helsingborg med högsta kvalitet. Både stora och små uppdrag. Läs mer på vintervag.se.
13: Gröna fönster. Ja, inte färgen då, utan miljövänliga. Nya smarta fönster av återvunnet material. Bra både för dig och vårt klimat. Smarta fönster. Smartafönster.se.
14: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslöjdahl.se.
15: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se. Catering och event. Hydralakuten kommer på minuten. Och mylla.se, din gårdsbutik online. Hello.

0: American Girls, Harry Styles i Guldkanalen. Vi plockar fram fler klassiker strax i musikblandningen. Det är 80-tal på väg. Tunga 80-talslåtar. Och så ny musik med Mondo Gold efter trafiken.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Mellan Malmö och Lund så är det en bil som står stilla och orsakar kö. Det är då på E22an. Den här bilen står i höjd med Järup ungefär i riktning norrut mot Lund. Och sen på sträckan mellan Hörby och Lund, där har vi också en bil som står stilla på E22an. Bilen står vid Fogdarp nummer 27, riktning söderut mot Lund.

0: Vällingeblomman ger dig gissa kändisen. Varje vardag i guldmorgon. Vem är det här?
1: Ja, faktiskt.
0: Gissa kändisen. Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.

Fredag eftermiddag tillsammans med Guldkanalen. Strax så blir det Mondus Gold, hans nya singel. Men först, vi älskar 80-tal på Guldkanalen. Här är Nenas 99 Luftballons.

0: Det är på eftermiddag som du får ny musik först. Mondo med Gold i musikblandningen. Denna fredag eftermiddag, det är härligt att säga det. Fredag. Det har varit härligt väder i luften i veckan. Och strax fortsätter vi med mer härlig musik som tar dig hem den här eftermiddagen. Timbuktu är till exempel på väg, och så blir det Kygo och Carter Faith. Men that's when you know. Men först tittar vi till trafikläget.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Mellan Malmö och Lund så är det köer åt bägge håll på E22an. Dels har vi då en bil som står stilla på E22an. Den står ungefär i höjd med Järup i riktning norrut mot Lund. Och den orsakar ju då kö, den bilen. Och sen åt andra hållet är det också kö då. Lite oklart varför, så att någon form av problem är det, alltså även södergående. Så köer åt bägge håll på E22an, alltså mellan Malmö och Lund.

0: Tigo Carter Faith, That's When You Know. Det är fredag eftermiddag tillsammans med Guldkanalen och det sitter alltid fint med en Kygo-låt tycker jag på fredags eftermiddagen. Hoppas du håller med. Nu lämnar vi Kygo och tar oss vidare genom eftermiddagen på Guldkanalen. Mer musik och mer trafik är på väg. Ser du något som stör i trafiken, ring Henke 010 10 11 901 till studion. Och i musiken, när vi strax fortsätter den här fredags eftermiddagen på Guldkanalen, Biba You är på väg bland annat med Lukoms.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
2: Reklam. Nu har vi en smaskig superdeal på vår schnitzel för endast 59 kronor.
3: XXX Lutz, Morris Mård Möbelstor.
4: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
5: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simni kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.
6: Älskling, det är stopp i toaletten på ovanvåningen. Du måste ringa Ramåtgärd.
7: Nej, du, vet du hur mycket det kostar en söndag?
6: Snåljåp, avloppsgården har fasta priser på sina stopp.
7: Va?
6: Även om det tar 5 timmar att lösa så betalar inte vi mer för det.
7: Va?
8: Ring avloppsgården om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
9: Mer info på avloppsgården.se.
10: Alla behöver en bättre säng och just nu får du upp till 5000 kronor rabatt på din nästa säng från Vilax sängfabrik i Staffanstorp. Upptäck skillnaden med en unik säng från Vilax. Läs mer på vilax.se.
11: Höga uppvärmningskostnader. Du behöver byta fönster och spara pengar. Smartafönster.se.
12: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
13: Visst smakar det lite godare med ett bättre pris. På fisk och skaldjur på Limhamn får privatpersoner handla till grossistpriser, alltid med högsta kvalitet.
14: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslydahl.se.
15: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya. Våra samlade kunskaper har en egen gravitation. Det är helt fantastiskt. Välkomna till Dix Bil och Motor.
16: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.

0: Förenade Care.
1: Förenade Care. Det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenadecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Forenade Care.
2: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event.

0: Jag vet att jag inte lyssnar fram emot helgen väldigt mycket. Du? Ni är ju barnledig här nu.
1: Jag kan släppa ner håret, som man brukar säga.
0: Vad innebär det?
1: Det innebär att man kan gå helt bananas, man har inget ansvar. Jaha. Överhuvudtaget än.
0: Ja. Kommer du vara trött nu på måndag, tänker
1: jag? Kommer jag säkert.

0: Remember You med Luke Combs.
1: Det här är Guldkanalen.
0: Som du har på FN-bandet, DAB+, i din smarta högtalare och på guldkanalen.se. Nu är klockan 4.
1: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Väderutsikterna för imorgon talar om att det blir halvklart till mulet väder att vänta. Mestadels uppehåll, en temperatur också någonstans mellan 15 och 17 grader och en vind som är svag till måttlig.
1: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
3: Lalle släpper singel om potatis. Det var under förra turnén som Lalle tillsammans med publiken improviserade fram en låt om potatis. Hon berättar om ett minne från när hon var liten när hon planterade en potatis på balkongen som blev 10. Plötsligt så upplevde jag vilken enorm makt jag hade över mitt eget liv. Makten att förändra det. Jag hade lagt ner en potatis i jorden och fått 10 tillbaka. Allt var möjligt, skriver Lalle. Hon berättar också om låten i sin nya bok Jag såg hur vi var stjärnor och potatislåten, ja, den släpps idag. Efter 3 år i Los Angeles var självkänslan i botten. Vad gör jag nu heter Fanny Avons debutalbum som i sig är svaret på vad hon gjorde, sin egen musik. Jag vill att det här ska bli en homecoming. Fanny Avon blandar pop med jazz, soul och bossa nova. Hon gör låtarna själv, spelar gitarr, fiol och piano, sjunger och producerar. Även om hon har medproducenter och musiker så gör hon ut ett album som är hennes eget. Jag vill egentligen bara sjunga till alla som går igenom något väldigt omtumlande. Och det får avsluta dagens nyhetsnyheter.
0: Det här är guld. Ja, det är en timme kvar till vi tutar i helgtutan och avslutar arbetsveckan. Du kanske smiter lite tidigare för jobbet. Det är väl okej för den här gången. Men 17.00, då avslutar vi arbetsveckan och tutar i helgtutan. Fram till dess fyller vi på med massa skön musik. Här är Shaboosis nya singel Burning.

0: Fever Dream med Alex Warren. Du får den såklart i Guldkanalen denna fredag eftermiddag med mer fredagsmusik på väg naturligtvis. Jag fixar till exempel en 80-talsklassiker strax i musikblandningen, och så blir det ny musik från Ella Langley. Hej, vad här? Be Her heter låten, och så en färsk trafikrapport också strax från Henke när vi fortsätter eftermiddag.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF-motor är återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island. Företagsevent i fängelsemiljö.
2: Reklam. Den 9 oktober kommer London Symphonic Rock Orchestra till Malmö Arena. De största hitsen från Queen, Led Zeppelin, AC/DC, Metallica, Guns N' Roses, Black Sabbath, som du aldrig hört om förut. 9 oktober, Malmö Arena. Biljetter på juliusproduktion.se.
3: Va? Varför får du ut pengar?
4: Jag menar försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
5: Höga uppvärmningskostnader. Du behöver byta fönster och spara pengar. Smartafönster.se. Smarta fönster.
6: XXX Lutz. Kom och upplev nya XXX Lutz och hitta ditt drömkök. Just nu får du 50% rabatt på kök och gratis 3D-planering med våra experter. Vi ger dig dessutom 25 års garanti. Välkommen till XXX Lutz i Malmö.
7: En bra och fungerande vinterväghållning är en förutsättning för att du ska komma fram på ett säkert sätt. Vinterväg Syd halkbekämpar och plogar i Malmö, Lund och Helsingborg med högsta kvalitet. Både stora och små uppdrag. Läs mer på vintervag.se.
8: Jag är en liten gåsapå från Skåne. En skåning som ni vet är alltid trygg. Och du kan vara helt trygg, för vi serverar världens bästa gåsamiddag på Dannero på Fars dag. Dan och Dynamo står för musiken, och så har vi en liten överraskning. Välkomna till Dannero på Farstad. Farskösa har det bra.
9: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
10: Skandorama. Berika hösten med en storstadsresa från Skandorama. Följ med till Berlin, London, Prag, Rom eller Paris och upplev den pulserande atmosfären tillsammans med våra Skandorama-guider. Vem tar du med dig i höst? Boka på skandorama.se.
11: Visst smakar det lite godare med ett bättre pris. På fisk och skaldjur på Limhamn får privatpersoner handla till grossistpriser, alltid med högsta kvalitet.

0: skuldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

0: Just Died In Your Arms. Klassiker från 80-talet med Cutting Crew i Guldkanalen. Vi tar oss vidare i spellistan alldeles strax. Ella Langleys nya låt Be Her är på väg direkt efter trafiken.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Mellan Lund och Malmö så hade vi en trafikolycka som orsakade kö på E22. Olyckan är då mellan Lund södra och Kronetorp i riktning söderut mot Malmö. Men det är även köer åt andra hållet också. Så köer alltså i bägge riktningar på E22 mellan Malmö och Lund.
0: Tack för det. Kör försiktigt. Alla vill hem och hålla helg och fira helg, eller hur? Nu blir det Ella Langley i musikblandningen Be Her på Guldkanalen.

0: Södra och Kronetorp i riktning söderut mot Malmö. Men det har ju varit kö i bägge riktningar. Men som sagt, olyckan ska vara uppklarad, så vi hoppas att köerna lättar så småningom.
1: Tack för det. Ser du något som stör i trafiken, då ringer du till vår trafikstudio på 010 11 91. Nu Ray Dalton, IG.

0: Svag med Victor Lexell. Ja, vi känner oss starka, gör vi inte det? Det är fredag eftermiddag, vi ska strax avsluta arbetsveckan och fira helg. Häng med i Guldkanalen.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och NC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
2: Planerar ni bröllop eller fest? Föreställ dig er stora dag, precis vid sjön, omgiven av vår magiskt vackra park. Välkommen på öppet hus på Ringsjö Värdshus. Upplev lokalen, känn känslan och träffa leverantörer som hjälper er att skapa festen som ni drömmer om. Vi ses den 11 oktober klockan 11-15 på Ringsjö Värdshus.
3: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
4: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslöjdahl.se.
5: Succéskedjan T. Hansen öppnar äntligen i Eslöv nu till helgen. Kom på öppningsfesten 2-4 oktober. Vi ger dig 20% rabatt på cyklar, 30% på bildelar och upp till 25% på motorolja. Eller spara 40-50 och upp till 60% på andra varor. T. Hansen, allt för bil, hem och fritid.

0: Nu har vi en smaskig superdeal på vår schnitzel för endast 59 kronor.
1: XXX Lutz, Morris Mård Möbelstor.
2: Hej! Vi är Karo
3: och Jenny
2: från Joyride Ensemblen på Malmö Opera.
3: Och vilken fest det här kommer bli.
2: Vi har premiär den 2 oktober
3: och spelar fram till den 7 mars
2: med låtar som
3: The Look,
2: Listen to Your Heart
3: och
2: It Must Have Been Love. Kom till Malmö Opera och se oss i Joyride the Musical.
3: Köp dina biljetter på malmoopera.se.
4: Behöver du hjälp med skydd av TMA-bilar? Toystransporter.se.
5: När du behöver grus, makadam och jord så är vi på Sverok det mest självklara och naturliga valet. Stor och säk, vi tippar av eller hämtar själv på våra terminaler. Allt finns på sverok.se. Sverok, med båda fötterna i jorden.
6: Men kan någon hjälpa? Han blöder. Ring ambulansen!
7: Preventix skräddarsyr utbildningar i akutsjukvård, brand och HLR. Vi ger dig rätt kunskap för att agera effektivt när varje sekund räknas.
8: Jag kan rädda min pappas liv. Kan du det?
7: Preventix. Kunskap som räddar liv.
9: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
10: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
11: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
12: Hallå, Anders Johansson heter jag. Förlåt att jag stör mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Biljetter på spamalot.se.
13: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och mylla.se, din gårdsbutik online.

0: Jag vet att Jane Tillis ser fram emot helgen väldigt mycket. Du? Ni är ju barnledig här nu.
1: Jag kan släppa ner håret, som man brukar säga.
0: Vad innebär det?
1: Ja, det innebär att man kan gå helt bananas. Man har inget ansvar överhuvudtaget än.
0: Ja. Kommer du vara trött nu på måndag, tänker
1: du? Kommer jag säkert.

0: Lady Gaga, Just Dance. Strax ska vi tuta i helgtutan.
1: Det här är Guldkanalen.
0: Som du har på FM-bandet, där plus i din smarta högtalare och på guldkanalen.se. Nu är klockan 17.
1: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Vädersikterna för imorgon talar om att det blir halvklart till mulet väder att vänta. Mestadels uppehåll, en temperatur också någonstans mellan 15 och 17 grader och en vind som är svag till måttlig.
1: Sporten i samarbete med Fris Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Tommys Kranbilar. Vi fixar lyftet.
3: I kväll så ska Sveriges fotbollsherrar spela Nations League borta mot Bosnien-Herzegovina. Det blir tredje matchen den här samlingen för Sverige och Sverige leder gruppen efter vinst över Rumänien och Polen. Tvåan Bosnien-Herzegovina är 2 poäng bakom. Och det är ju ett Sverige som är svårt skade- och sjukdomsdrabbat. Yasin Ayari, Gustav Lagerbjälke, Benjamin Nygren, Elliot Straud och Patrik Wålemark, de missar matchen på grund av sjukdom. Och tidigare så har ju Hjalmar Ekdal, Alexander Isak och Emil Holm lämnat samlingen på grund av skador. Bortamatchen ikväll mot Bosnien-Herzegovina har avspark klockan 8:15. Och SHL-hockeyn är tillbaka imorgon igen för Malmö Redhawks som förlorade igår borta mot Skellefteå. Efter förlängning så blev det match hemma i arenan mot Brynäs. Rögle som hemma vann igår över Timrå har lördagsmatch borta mot Växjö.
0: Ja, det här är en härlig känsla att kunna trycka på den här stora röda knappen i studion, ska vi säga. Den där signalen betyder att nu är arbetsveckan slut. Nu kan du lämna jobbet med gott samvete, hälsa chefen för mig och fira din helg tillsammans med Guldkanalen.

0: Det så vi känner oss lite locka. Det är fredag eftermiddag tillsammans med Guldkanalen. Lite fredagsfeeling i luften. Och mer musik strax. Lite lugnare blir det när vi strax fortsätter Skånes skönaste fredags eftermiddag med ny musik ifrån Molly Hammar. Hennes nya Aldrig ensam igen kommer strax.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF-motor är återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
2: Jag är en liten gåsapå från Skåne. En skåning som ni vet är alltid trygg. Och du kan vara helt trygg, för vi serverar världens bästa gåsamiddag på Dannero på Farsta. Danne och Dynamo står för musiken och så har vi en liten överraskning. Välkomna till Dannero på Farsta. Farska och så är det bra.
3: Va? Varför får du pengar?
4: Jag menar försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
5: Preventix erbjuder utbildningar i akutsjukvård, brand, HLR och PDV.
6: Jag kan rädda min pappas liv. Kan du det?
5: Preventix. Trygghet när det gäller.
7: Nu har höstens nyheter landat hos oss på Jysk. Upptäck säsongens inredningstrender i din närmaste Jysk-butik eller på jysk.se. Och du, missa inte att delta i vår tävling här på Guldkanalen. Vi firar 35 år på Jysk och det firar vi med att du kan vinna ett kundvagnsres i någon av våra butiker.
8: En bra och fungerande vinterväghållning är en förutsättning för att du ska komma fram på ett säkert sätt. Vinterväg Syd halkbekämpar och plogar i Malmö, Lund och Helsingborg med högsta kvalitet. Både stora och små uppdrag. Läs mer på vintervag.se.
9: Planerar ni bröllop eller fest? Föreställ dig er stora dag, precis vid sjön, omgiven av vår magiskt vackra park. Välkommen på öppet hus på Ringsjö Värdshus. Upplev lokalen, känn känslan och träffa leverantörer som hjälper er att skapa festen som ni drömmer om. Vi ses den 11 oktober klockan 11-15 på Ringsjö Värdshus.
10: Hej, Dennis på Advisor Partner. Vill ditt företag öka försäljningen och du vill veta hur vi gör? Gå in på advisor-partner.se.
11: Höga uppvärmningskostnader. Du behöver byta fönster och spara pengar. Smartafönster.se. Smarta.
12: NR-ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR-ventilation i Skåne.
13: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
14: Hallå, Anders Johansson heter jag.
15: Ja, förlåt att jag stör mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna.
14: Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Det är musikal och nu blir någon lite orolig så nej men hur ska det? Ja, men ni kan vara lugna, jag har nämligen tagit sånglektioner. Väldigt många. Biljetter på spamalot.se.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten och

0: Underbara Molly Hammar är tillbaka igen med ny musik. Du får aldrig ensam igen i Gullkanalen. Det är 80-talsklassiker på väg. Det blir också The Bowser med en riktig fredagsstänkare om en liten stund. Magnetic heter låten. Men först tittar vi till trafikläget.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Vid Kristianstad så är det en trafikolycka på E22. Den här olyckan är då vid trafikplats Härlöv nummer 37. Så räknar man att det är böket på platsen där på E22 vid Kristianstad.

Kommandell Tiesto med Another Love i Guldkanalen. Det blir strax ny musik med The Bowser. Får inte missa, en väldigt bra låt. Men först har vi lite 80-tal med Peter Gabriel. Sledgehammer på fredags eftermiddag på Guldkanalen.

0: fredagsfeeling, eller hur? Magnetic, The Bowser. Du får den såklart här i Guldkanalen. Där det nu blir en sista koll på trafikläget. Hur ser det ut i fredagstrafiken i Skåne?
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Jag spanar på trafikläget, och vid Kristianstad så är det ju en trafikolycka. Det är en singelolycka med en lastbil som då är på E22 vid Kristianstad vid trafikplats Härlöv nummer 37. Så avfarten mot Hörbyhållet är då avstängd.
0: Tack för det, Henke. Trevlig helg. Nu blir det Adele i musikblandningen Someone Like You i Guldkanalen.

0: till nyhetsnyheterna. Martin Fadén med sporten och Bengtsson har koll på vädret. Själv heter Daniel Ullhage. Nu önskar jag en trevlig helg. Strax blir det fredagslåten med Pericles.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och MC-service i Hör. Din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
2: Den 17 oktober kommer Symphony till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Symphony, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
3: Höga uppvärmningskostnader. Du behöver byta fönster och spara pengar. Smartafönster.se. Smarta
4: fönster. Och där är Atlas-kjortan justerad.
5: Ah, underbart. Tror du nacken håller till pensionen nu?
4: Jo, då kan jag. Men framtiden, den spår jag inte.
5: Men jag kan trygga den åt dig.
4: Kjortan.
5: Nej, pensionen. Företagare och nyfiken på liv- och pensionsförsäkring. Välkommen till oss på Sparbanken Skåne. Företagsbank på skånska. Total Relax.
6: Alla behöver en bättre säng. Det är Vilax. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Läs mer på vilax.se.
7: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lean Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på leanlogistik.se.
8: Den 9 oktober kommer London Symphonic Rock Orchestra till Malmö Arena. De största hitsen från Queen, Led Zeppelin, AC/DC, Metallica, Guns N' Roses, Black Sabbath, som du aldrig hört om förut. 9 oktober, Malmö Arena. Biljetter på juliusproduktion.se.
9: Personlig assistans handlar om mer än bara stöd i vardagen. Det handlar om att leva livet på dina villkor. Hos Björk Assistans ser vi till att du får assistenter som verkligen förstår dig. Med oss får du tryggheten att allt bara fungerar. Välkommen till Björk Assistans.
10: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
11: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
12: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Marco Anläggning i Simmelsberga.
13: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
14: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
15: Planerar ni bröllop eller fest? Föreställ dig er stora dag. Precis vid sjön, omgiven av vår magiskt vackra park. Välkommen på öppet hus på Ringsjö Värdshus. Upplev lokalen, känn känslan och träffa leverantörer som hjälper er att skapa festen som ni drömmer om. Vi ses den 11 oktober klockan 11-15 på Ringsjö Värdshus.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik.

0: Jag vet att jag inte Tillis ser fram emot helgen väldigt mycket. Du? Ni är ju barnledig här nu.
1: Jag kan släppa ner håret, som man brukar säga.
0: Vad innebär det?
1: Ja, det innebär att man kan gå helt bananas, man har inget ansvar. Jaha. Överhuvudtaget än.
0: Ja. Kommer du vara trött nu på måndag, tänker
1: jag? Kommer jag säkert.

0: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Vädersikterna för imorgon talar om att det blir halvklart till mulet väder att vänta. Mestadels uppehåll, en temperatur också någonstans mellan 15 och 17 grader och en vind som är svag till måttlig.
0: Och nu, ännu en timme med klassiker.
2: Klassiker.
0: Och bara det bästa från idag. Det här är Guldkanalen med världens bästa

0: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF-motor är återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
1: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra jul? Välkommen till Rasko Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm, rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
2: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simny kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.
3: Alla älskar spöken. Halloween natt. Busat skratt i alla vrår.
4: Välkommen till Halloween på Vällingeblomman. Upptäck vår 1000 kvadratmeter stora spöktunnel. Gratis för hela familjen. Vågar du?
5: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
6: Och där är Atlaskotan justerad.
7: Underbart. Tror du nacken håller till pensionen nu?
6: Jo, då kan jag. Men framtiden, den spår jag inte.
7: Men jag kan trygga den åt dig.
6: Kjortan.
7: Nej, pensionen. Företagare och nyfiken på liv- och pensionsförsäkring. Välkommen till oss på Sparbanken Skåne. Företagsbank på skånska.
8: Hallå! Har du guld, silver och mynt hemma? Just nu betalar vi läskigt bra för alla guldföremål hos Arlo Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se.
9: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
10: Hallå, Anders Johansson heter jag. Förlåt att jag stör mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Biljetter på spamalot.se.
9: Gröna fönster. Ja, inte färgen då, utan miljövänliga. Nya smarta fönster av återvunnet material. Bra både för dig och vårt klimat. Smarta fönster. Smartafönster.se.
11: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
12: Nu har vi en smaskig superdeal på vår schnitzel för endast 59 kronor.
13: XXX Lutz. More smart möbelstor.
14: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
0: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö Bygg.

0: Jag vet att Jane Tillis ser fram emot helgen väldigt mycket. Du? Nu är ju barnledig här nu.
1: Jag kan släppa ner håret, som man brukar säga.
0: Vad innebär det?
1: Ja, det innebär att man kan gå helt bananas. Man har inget ansvar. Jaha. Överhuvudtaget än.
0: Ja. Kommer du vara trött nu på måndag, tänker
1: jag? Kommer jag säkert.

0: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF-motor är återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
1: Planerar ni bröllop eller fest? Föreställ dig er stora dag, precis vid sjön, omgiven av vår magiskt vackra park. Välkommen på öppet hus på Ringsjö Värdshus. Upplev lokalen, känn känslan och träffa leverantörer som hjälper er att skapa festen som ni drömmer om. Vi ses den 11 oktober klockan 11-15 på Ringsjö Värdshus.
2: Va? Varför får du pengar?
3: Gör mina försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
4: Mamma, mamma. Pappa har gjort en jättefin fontän där uppe på toaletten.
5: Va? En fontän? Alltså älskling, vad gör du?
6: Skulle ju bara skruva av.
5: Nu är det jag som ringer avloppsjouren.
7: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
8: Mer info på avloppsjouren.se.
0: Nu har höstens nyheter landat hos oss på Jysk. Upptäck säsongens inredningstrender i din närmaste Jysk-butik eller på jysk.se. Och du, missa inte att delta i vår tävling här på Guldkanalen. Vi firar 35 år på Jysk och det firar vi med att du kan vinna ett kundvagnsres i någon av våra butiker.
9: Dags att rensa, renovera eller bygga. Kranbilar Syd har avfallscontainrar för ditt avfall. Vi levererar och hämtar. Kranbilarsyd.se.
10: Hallå! Har du guldsilver och mynt hemma? Just nu betalar vi läskigt bra för alla guldföremål hos Arlo Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se.
11: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmöarena.com.
12: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka Skitkul på jobbet på thomaslydahl.se.
13: Vissa saker förstår man först när man själv har varit där. Och det är därför vi på Björka Assistans genuint brinner för att ge er den bästa assistansen. Det tycker vi är en mänsklig rättighet. Varma hälsningar, Björka Assistans.
14: Du, kolla in de här gorgoa räkorna ena.
15: Kallar du dem där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
14: Och du köttar.
15: Du vet hos fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
14: Grossistpriser? Till sådana som mig?
15: Ja, ja. Säg själv på fiskochskaldjurgrossist.se.
16: NR-ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR-ventilation i Skåne.
0: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg- och

0: ålderdomshem.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och MC-service i Hör. Din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island. Företagsevent i fängelsemiljö.
2: Vi är Karo
3: och Jenny
2: från Joyride-ensemblen på Malmö Opera.
3: Och vilken fest det här kommer bli.
2: Vi har premiär den 2 oktober
3: och spelar fram till den 7 mars
2: med låtar som
3: The Look,
2: Listen to Your Heart
3: och
2: In Master Biller. Kom till Malmö Opera och se oss i Joyride the Musical.
3: Köp dina biljetter på malmoopera.se.
4: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslöjdahl.se.
5: Och där är Atlas kutan justerad.
6: Underbart. Tror du nacken håller till pensionen nu?
5: Jo, då kan jag. Men framtiden, den spår jag inte.
6: Men jag kan trygga den åt dig.
5: Kutan?
6: Nej, pensionen. Företagare och nyfiken på liv och pensionsförsäkring. Välkommen till oss på Sparbanken Skåne. Företagsbank på skånska. Känns det

0: Planerar ni bröllop eller fest? Föreställ dig er stora dag, precis vid sjön, omgiven av vår magiskt vackra park. Välkommen på öppet hus på Ringsjö Värdshus. Upplev lokalen, känn känslan och träffa leverantörer som hjälper er att skapa festen som ni drömmer om. Vi ses den 11 oktober klockan 11-15 på Ringsjö Värdshus.
1: Jag är motocrossförare. Tryggheten för mig är att Preventix finns på plats om något skulle hända.
2: Oavsett om det gäller en festival eller en stor tävling så har vi sjukvårdspersonal och ambulans redo att ta hand om er. Kontakta oss på Preventix för eventsjukvård av toppklass.
3: Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
4: Mm. Jag blev av med alla verktyg den här gången.
3: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
4: Blackstone?
3: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
5: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar, blackstonesverige.se.
6: Den 9 oktober kommer London Symphonic Rock Orchestra till Malmö Arena. De största hitsen från Queen, Led Zeppelin, AC/DC, Metallica, Guns N' Roses, Black Sabbath, som du aldrig hört om förut. 9 oktober, Malmö Arena. Biljetter på juliusproduktion.se.

0: hellre lyfta eller transportera material och maskiner. Kranbilar Syd erbjuder moderna kranbilar, erfarna förare och säkra effektiva transporter för bygg- och anläggningsföretag. Kranbilar Syd. Läs mer på kranbilarsyd.se.
1: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.

0: mat är alltid trygg. Och du kan vara helt trygg, för vi serverar världens bästa gåsamiddag på Dannero på Fars dag. Danne och Dynamo står för musiken och så har vi en liten överraskning. Välkomna till Dannero på Fars dag. Fars gåsa har det bra.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg-

0: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och MC-service i Hör. Din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island. Företagsevent i fängelsemiljö.
1: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simny kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk.

0: Biljetter julbord.slakthuset.se.
1: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5000 kronor i rabatt på Vilax sängar. Läs mer på vilax.se.
2: Planerar ni bröllop eller fest? Föreställ dig er stora dag, precis vid sjön, omgiven av vår magiskt vackra park. Välkommen på öppet hus på Ringsjö Värdshus. Upplev lokalen, känn känslan och träffa leverantörer som hjälper er att skapa festen som ni drömmer om. Vi ses den 11 oktober klockan 11-15 på Ringsjö Värdshus.
3: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslöjdahl.se.
4: Till Halloween på Vällingeblomman. Upptäck vår 1000 kvadratmeter stora spöktunnel. Gratis för hela familjen. Vågar du?
5: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
6: Jag är en liten gåsapå från Skåne. En skåning som ni vet är alltid trygg. Och du kan vara helt trygg. För vi serverar världens bästa gåsamiddag på Dannero på Farsta. Danne och Dynamo står för musiken och så har vi en liten överraskning. Välkomna till Dannero på Farsta. Farska och så har det bra.
7: XXX Lutz. Kom och upplev nya XXX Lutz och hitta ditt drömkök. Just nu får du 50% rabatt på kök och gratis 3D-planering med våra experter. Vi ger dig dessutom 25 års garanti. Välkommen till XXX Lutz i Malmö.
8: Morris Mård Möbelstor.
9: Hej, Tilda här. Flygvärdinna på Skåne Aviation. Bromma är så mycket närmare. Vi har riktigt många avgångar mellan Malmö och Bromma. Och vi bjuder på kaffe. Skåne Aviation.
10: Förenade Care.
11: Förenade Care. Det hemtrevliga omsorgsbolaget. Med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenadecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet Forenade Care.
12: Hej! Vi är Karo
13: och Jenny
12: från Joyride Ensemblen på Malmö Opera.
13: Och vilken fest det här kommer bli.
12: Vi har premiär den 2 oktober
13: och spelar fram till den 7 mars
12: med låtar som
13: The Look,
12: Listen to Your Heart
13: och
12: In Master Be Love.
13: Kom till Malmö Opera och se oss i Joyride the Musical.
12: Köp dina biljetter på malmoopera.se.
14: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och

0: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF-motor är återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island. Företagsevent i fängelsemiljö.
1: Succéskedjan T. Hansen öppnar äntligen i Eslöv nu till helgen. Kom på öppningsfesten 2-4 oktober. Vi ger dig 20% rabatt på cyklar, 30% på bildelar och upp till 25% på motorolja. Eller spara 40-50 och upp till 60% på andra varor. T. Hansen. Allt för bil, hem och fritid.
2: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simny kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.
3: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslödahl.se.

0: ska du komma ihåg. Relining är en metod att göra gamla rör som nya igen. Betydligt smärtfriare och billigare än ett stambyte.
1: Mer info på avloppsjouren.se.
2: Total Relax. Det är Vilax.
3: Välkommen till Vilax sängbutik i Staffanstorp.
2: Total Relax. Det är Vilax.
3: Läs mer på vilax.se.
4: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
5: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
6: Men han andas ju inte! Hämta hjärtstartaren!
7: Men vi har ju ingen.
8: Är ni förberedda när det oväntade inträffar? Vi på Preventix erbjuder hjärtstartare, sjukvårdsväskor och annan livräddande utrustning. Vi ser till att ni klarar kritiska situationer. Preventix. Trygghet när det gäller.
9: Och där är Atlas-kotan justerad.
10: Underbart. Tror du nacken håller till pensionen nu?
9: Jo, då kan jag. Men framtiden, den spår jag inte.
10: Men jag kan trygga den åt dig.
9: Kotan?
10: Nej, pensionen. Företagare och nyfiken på liv- och pensionsförsäkring? Välkommen till oss på Sparbanken Skåne. Företagsbank på skånska.
11: Hörrni, julen handlar om gemenskap. Vi öppnar dörren på Lucy's i Ljungbyhed för en varm företagskväll med klassiskt julbord med The Playtones. Det är nära, enkelt och klart. Ni samlar gänget, vi tar hand om resten. Läs mer på lucys.se.
12: Hallå, Anders Johansson heter jag. Förlåt att jag stör mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Biljetter på spamalot.se.
4: Gröna fönster. Ja, inte färgen då, utan miljövänliga. Nya smarta fönster av återvunnet material. Bra både för dig och vårt klimat.
13: Smarta fönster.
4: Smartafönster.se.
14: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och

0: Vällingeblomman ger dig gissa kändisen. Varje vardag i Guldmorgon. Vem är det här?
1: Ja, faktiskt.
0: Gissa kändisen. Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.

0: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF-motor är återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island. Företagsevent i fängelsemiljö.
1: Vi är Karo och Jenny från Joyride Ensemblen på Malmö Opera. Och vilken fest det här kommer bli. Vi har premiär den 2 oktober och spelar fram till den 7 mars med låtar som The Look, Listen to Your Heart och It Must Have Been Love. Kom till Malmö Opera och se oss i Joyride the Musical. Köp dina biljetter på malmoopera.se. Total
2: Relax. Alla behöver en bättre säng. Hos Vilax i Staffanstorp tillverkar vi din drömsäng. Det har vi gjort sedan 1949 med samma gedigna hantverk. Kom förbi vår sängfabrik, se tillverkningen på nära håll och prova din nya favorit. Upptäck skillnaden med en unik säng från Vilax. Läs mer på vilax.se.
3: Och där är Atlas-kotan justerad.
4: Ah, underbart. Tror du nacken håller till pensionen nu?
3: Kotor kan jag, men framtiden, den spår jag inte.
4: Men jag kan trygga den åt dig.
3: Kotan?
4: Nej, pensionen.
5: Företagare och nyfiken på liv- och pensionsförsäkring? Välkommen till oss på Sparbanken Skåne, företagsbank på skånska.
6: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslöjdahl.se.
7: Dags att rensa, renovera eller bygga. Kranbilar Syd har avfallscontainrar för ditt avfall. Vi levererar och hämtar. Kranbilarsyd.se.
8: Planerar ni bröllop eller fest? Föreställ dig er stora dag.

0: precis vid sjön, omgiven av vår magiskt vackra park. Välkommen på öppet hus på Ringsjö Värdshus. Upplev lokalen, känn känslan och träffa leverantörer som hjälper er att skapa festen som ni drömmer om. Vi ses den 11 oktober klockan 11-15 på Ringsjö Värdshus.
1: Hallå! Har du guld, silver och mynt hemma? Just nu betalar vi läskigt bra för alla guldföremål hos Arlo Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se.
2: Gröna fönster. Ja, inte färgen då, utan miljövänliga. Nya smarta fönster av återvunnet material. Bra både för dig och vårt klimat. Smarta fönster. Smartafönster.se.
3: Tycker du som vi att det är viktigt med bra luft i våra skolor, i hemmet och på våra arbetsplatser? Vi på NR Ventilation erbjuder helhetslösningar inom ventilation och ser till att luften du andas håller bra kvalitet. NR Ventilation i Skåne, din lokala ventilationspartner.
4: Hörrni, julen handlar om gemenskap. Vi öppnar dörren på Lucy's i Ljungbyhed för en varm företagskväll med klassiskt julbord med The Playtones. Det är nära, enkelt och klart. Ni samlar gänget, vi tar hand om resten. Läs mer på lucys.se.
5: Succéskedjan T. Hansen öppnar äntligen i Eslöv nu till helgen. Kom på öppningsfesten 2-4 oktober. Vi ger dig 20% rabatt på cyklar, 30% på bildelar och upp till 25% på motorolja. Eller spara 40-50 och upp till 60% på andra varor. Till Hansen. Allt för bil, hem och fritid.
3: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.

Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg- och montage.

0: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
1: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
2: Nu har höstens nyheter landat hos oss på Jysk. Upptäck säsongens inredningstrender i din närmaste Jysk-butik eller på jysk.se. Och du, missa inte att delta i vår tävling här på Guldkanalen. Vi firar 35 år på Jysk och det firar vi med att du kan vinna ett kundvagnsres i någon av våra butiker.

0: Och du kan vara helt trygg, för vi serverar världens bästa gåsamiddag på Dannero på Farsta. Danne och Dynamo står för musiken och så har vi en liten överraskning. Välkomna till Dannero på Farsta. Farsgåsa har det bra.
1: Succéskedjan T. Hansen öppnar äntligen i Eslöv nu till helgen. Kom på öppningsfesten 2-4 oktober. Vi ger dig 20% rabatt på cyklar, 30% på bildelar och upp till 25% på motorolja. Eller spara 40-50 och upp till 60% på andra varor. T. Hansen. Allt för bil, hem och fritid.
2: Hej! Vi är Karo
3: och Jenny
2: från Joyride-ensemblen på Malmö Opera.
3: Och vilken fest det här kommer bli.
2: Vi har premiär den 2 oktober
3: och spelar fram till den 7 mars
2: med låtar som
3: The Look,
2: Listen to Your Heart
3: och
2: It Must Be Love. Kom till Malmö Opera och se oss i Joyride the Musical. Köp dina biljetter på malmoopera.se.
4: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
5: Skandorama. Berika hösten med en storstadsresa från Skandorama. Följ med till Berlin, London, Prag, Rom eller Paris och upplev den pulserande atmosfären tillsammans med våra Skandorama-guider. Vem tar du med dig i höst? Boka på skandorama.se.
6: Den 9 oktober kommer London Symphonic Rock Orchestra till Malmö Arena. De största hitsen från Queen, Led Zeppelin, AC/DC, Metallica, Guns N' Roses, Black Sabbath, som du aldrig hört om förut. 9 oktober, Malmö Arena. Biljetter på juliusproduktion.se.
7: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och montage.

0: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och MC-service i Hör. Din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island. Företagsevent i fängelsemiljö.
1: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats. Med samma hantverk sedan 1949. Total Relax. Det är Vilax. Läs mer på vilax.se.
2: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslöjdahl.se.
3: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simny kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda. Så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.
4: Alla älskar spöken. Halloween-natt. Busat skratt i alla bror.
5: Välkommen till Halloween på Vällingeblomman. Upptäck vår 1000 kvadratmeter stora spöktunnel. Gratis för hela familjen. Vågar du?
6: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.

0: En bra och fungerande vinterväghållning är en förutsättning för att du ska komma fram på ett säkert sätt. Vinterväg Syd halkbekämpar och plogar i Malmö, Lund och Helsingborg med högsta kvalitet. Både stora och små uppdrag. Läs mer på vintervag.se.
1: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lean Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på leanlogistik.se.
2: Hallå, Anders Johansson heter jag. Förlåt att jag stör mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna. Jag spelar Sir

0: Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Biljetter på spamalot.se.
1: Visst smakar det lite godare med ett bättre pris. På fisk och skaldjur på Limhamn får privatpersoner handla till grossistpriser, alltid med högsta kvalitet.
2: Hej, Dennis på Advisor Partner. Vill ditt företag öka försäljningen och du vill veta hur vi gör? Gå in på advisor-partner.se.
3: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
4: Skandorama. Berika hösten med en storstadsresa från Skandorama. Följ med till Berlin, London, Prag, Rom eller Paris och upplev den pulserande atmosfären tillsammans med våra Skandorama-guider. Vem tar du med dig i höst? Boka på skandorama.se.
5: Behöver du lyfta eller transportera material och maskiner? Kranbilar Syd erbjuder moderna kranbilar, erfarna förare och säkra, effektiva transporter för bygg- och anläggningsföretag. Kranbilar Syd. Läs mer på kranbilarsyd.se.
6: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö Bygg och Montage AB.

med världens bästa lyssnare. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF-motor är återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island. Företagsevent i fängelsemiljö.
1: Vi är Karo
2: och Jenny
1: från Joyride-ensemblen på Malmö Opera.
2: Och vilken fest det här kommer bli.
1: Vi har premiär den 2 oktober
2: och spelar fram till den 7 mars
1: med låtar som
2: The Look,
1: Listen to Your Heart
2: och
1: In Master Villa. Kom till Malmö Opera och se oss i Joyride the Musical.
2: Köp dina biljetter på malmoopera.se.
3: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka Skitkul på jobbet på thomaslöjdahl.se.
4: Till Halloween på Vällingeblomman. Upptäck vår 1000 kvadratmeter stora spöktunnel. Gratis för hela familjen. Vågar du?
5: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
6: XXX Lutz.
7: Kom och upplev nya XXX Lutz och hitta ditt drömkök. Just nu får du 50% rabatt på kök och gratis 3D-planering med våra experter. Vi ger dig dessutom 25 års garanti. Välkommen till XXX Lutz i Malmö.
8: Morris Mård Möbelstor.
9: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simny kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.
10: Behöver du lyfta eller transportera material och maskiner? Kranbilar Syd erbjuder moderna kranbilar, erfarna förare och säkra, effektiva transporter för bygg- och anläggningsföretag. Kranbilar Syd. Läs mer på kranbilarsyd.se.
11: Björnssons Auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons Auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
12: En bra och fungerande vinterväghållning är en förutsättning för att du ska komma fram på ett säkert sätt. Vinterväg Syd halkbekämpar och plogar i Malmö, Lund och Helsingborg med högsta kvalitet. Både stora och små uppdrag. Läs mer på vintervag.se.
13: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
14: Hörrni, julen handlar om gemenskap. Vi öppnar dörren på Lucy's i Ljungbyhed för en varm företagskväll med klassiskt julbord med The Playtones. Det är nära, enkelt och klart. Ni samlar gänget, vi tar hand om resten. Läs mer på lucys.se.
15: Hallå, Anders Johansson heter jag.
16: Ja, förlåt att jag stör mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna.
15: Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Det är musikal och nu blir någon lite orolig, så nej, men hur ska det? Ja, men ni kan vara lugna, jag har nämligen tagit sånglektioner. Väldigt många. Biljetter på spamalot.se.
17: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
0: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö Bygg och Montage AB.

0: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF-motor är återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island. Företagsevent i fängelsemiljö.
1: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
2: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslöjdahl.se.
3: Älskling, det står på toaletten. Kan du ringa avloppsjouren?
4: Nej, det går man. Det är så dyrt. Jag fixar det själv.
3: Jag sa ju att du skulle ringa avloppsjouren.
5: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
6: Mer info på avloppsjouren.se.
7: Behöver du lyfta eller transportera material och maskiner? Kranbilar Syd erbjuder moderna kranbilar, erfarna förare och säkra, effektiva transporter för bygg- och anläggningsföretag. Kranbilar Syd. Läs mer på kranbilarsyd.se.
8: Alla behöver en bättre säng och just nu får du upp till 5000 kronor rabatt på din nästa säng från Vilax sängfabrik i Staffanstorp. Upptäck skillnaden med en unik säng från Vilax. Läs mer på vilax.se.
9: Jag är en liten gåsapå från Skåne. En skåning som ni vet är alltid trygg. Och du kan vara helt trygg, för vi serverar världens bästa gåsamiddag på Dannero på Farsta. Danne och Dynamo står för musiken och så har vi en liten överraskning. Välkomna till Dannero på Farsta. Farskåsa har det bra.
10: Preventix skräddarsyr utbildningar i akutsjukvård, brand och HLR. Vi ger dig rätt kunskap för att agera effektivt när varje sekund räknas.
11: Jag kan rädda min pappas liv. Kan du det?

0: Preventix, kunskap som räddar liv.
1: Vissa saker förstår man först när man själv har varit där. Och det är därför vi på Björka Assistans genuint brinner för att ge er den bästa assistansen. Det tycker vi är en mänsklig rättighet. Varma hälsningar, Björka Assistans.
2: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
3: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
4: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
5: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
6: Hej! Vi är Karo
7: och Jenny
6: från Joyride-ensemblen på Malmö Opera.
7: Och vilken fest det här kommer bli.
6: Vi har premiär den 2 oktober
7: och spelar fram till den 7 mars
6: med låtar som
7: The Look,
6: Listen to Your Heart
7: och
6: In Master Biller. Kom till Malmö Opera och se oss i Joyride the Musical.
7: Köp dina biljetter på malmoopera.se.
8: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö Bygg och Montage AB.

0: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och MC-service i Hör. Din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island. Företagsevent i fängelsemiljö.
1: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simny kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.
2: Kom och upplev nya XXX Lutz och hitta ditt drömkök. Just nu får du 50% rabatt på kök och gratis 3D-planering med våra experter. Vi ger dig dessutom 25 års garanti. Välkommen till XXX Lutz i Malmö.
3: Och där är Atlas-kutan justerad.
4: Underbart. Tror du nacken håller till pensionen nu?
3: Jo, då kan jag. Men framtiden, den spår jag inte.
4: Men jag kan trygga den åt dig.
3: Kutan.
4: Nej. Pensionen. Företagare och nyfiken på liv- och pensionsförsäkring. Välkommen till oss på Sparbanken Skåne. Företagsbank på skånska.
5: Tjenare. Du, får min kompis chans på dig?
6: Va? Jag vet inte ens hur han ser ut.
5: Nej, men det gör inget. Han jobbar ju på avloppsjouren och där är det insidan som räknas.
7: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
8: Mer info på avloppsjouren.se.
9: Hallå, Anders Johansson heter jag.
10: Ja,
9: förlåt att jag stör mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Det är musikal och nu blir någon lite orolig, så nej, men hur ska det? Ja, men ni kan vara lugna, jag har nämligen tagit sånglektioner. Väldigt många. Biljetter på spamalot.se.
11: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lin Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på linlogistik.se.
12: Hörrni, julen handlar om gemenskap. Vi öppnar dörren på Lucy's i Ljungbyhed för en varm företagskväll med klassiskt julbord med The Playtones. Det är nära, enkelt och klart. Ni samlar gänget, vi tar hand om resten. Läs mer på lucy's.se.
11: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
13: När du behöver grus, makadam och jord så är vi på Sverok det mest självklara och naturliga valet. Vi lägger grunden för ett hållbart samhällsbygge och värnar om naturen. Allt finns på sverok.se. Sverok, med båda fötterna i jorden.
14: Jag är motocrossförare. Tryggheten för mig är att Preventix finns på plats om något skulle hända.
15: Oavsett om det gäller en festival eller en stor tävling så har vi sjukvårdspersonal och ambulans redo att ta hand om er. Kontakta oss på Preventix för eventsjukvård av toppklass.
16: Scandorama. Berika hösten med en storstadsresa från Scandorama. Följ med till Berlin, London, Prag, Rom eller Paris och upplev den pulserande atmosfären tillsammans med våra Scandorama-guider. Vem tar du med dig i höst? Boka på scandorama.se.
17: Planerar ni bröllop eller fest? Föreställ dig er stora dag, precis vid sjön, omgiven av vår magiskt vackra park. Välkommen på öppet hus på Ringsjö Värdshus. Upplev lokalen, känn känslan och träffa leverantörer som hjälper er att skapa festen som ni drömmer om. Vi ses den 11 oktober klockan 11-15 på Ringsjö Värdshus.
0: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg- och

0: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och MC-service i Hör. Din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island. Företagsevent i fängelsemiljö.
1: Succéskedjan T. Hansen öppnar äntligen i Eslöv nu till helgen. Kom på öppningsfesten 2-4 oktober. Vi ger dig 20% rabatt på cyklar, 30% på bildelar och upp till 25% på motorolja. Eller spara 40-50 och upp till 60% på andra varor. T. Hansen. Allt för bil, hem och fritid.
2: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
3: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5000 kronor i rabatt på Vilax sängar. Läs mer på vilax.se.
4: Och där är Atlas-kotorn justerad.
5: Underbart. Tror du nacken håller till pensionen nu?
4: Kotor kan jag, men framtiden... Den spår jag inte.
5: Men jag kan trygga den åt dig.
4: Kjortan.
5: Nej, nej. Pensionen. Företagare och nyfiken på liv- och pensionsförsäkring. Välkommen till oss på Sparbanken Skåne. Företagsbank på skånska.

0: dags att rensa, renovera eller bygga. Kranbilar Syd har avfallscontainrar för ditt avfall. Vi levererar och hämtar. Kranbilarsyd.se.
1: Planerar ni bröllop eller fest? Föreställ dig er stora dag, precis vid sjön, omgiven av vår magiskt vackra park. Välkommen på öppet hus på Ringsjö Värdshus. Upplev lokalen, känn känslan och träffa leverantörer som hjälper er att skapa festen som ni drömmer om. Vi ses den 11 oktober klockan 11-15 på Ringsjö Värdshus.
2: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya. Våra samlade kunskaper har en egen gravitation. Det är helt fantastiskt. Välkomna till Dix Bil och Motor.

0: Sydväxt, nätverket där affärer, relationer och hjärta möts.
1: Här bygger vi framtidens företag och stöttar idrottande ungdomar längs vägen.
0: Sydväxt, för dig som vill växa tillsammans.
1: Anmäl dig och ditt företag på sydväxt.se.
2: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
3: Ja.

0: Och du kan vara helt trygg, för vi serverar världens bästa gåsamiddag på Dannero på Fars dag. Danne och Dynamo står för musiken och så har vi en liten överraskning. Välkomna till Dannero på Fars dag. Fars gås har det bra.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg- och

Guldkanalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta. Och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

fortsätter helgen i samarbete med Avloppsspecialisten, Relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Du har ju fortfarande inte kollat in Miss Li, för du har inte hittat någon konsert.
1: Nej.
0: Du har varit för sena konserter.
1: Yep.
0: Hon brukar börja vid 8-9 där.
1: Nej, du, de gångerna som jag har velat se henne har hon börjat efter 11.
0: Men jag vet att du efterfrågar fler lunchkonserter.
1: Ja, det gör jag.

fortsätter helgen i samarbete med Avloppsspecialisten, Relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och Yardsale.nu.

klassiker. Och bara det bästa från idag. Det här är Guldkanalen med världens bästa liv.